0: Kiss FM București, bună dimineața, sunt Ilinca Vărășteanu, ascult știrile. Tranzacții imobiliare de peste 1 miliard de euro blocate după atacul cibernetic de la Cadastru. O analiză de specialitate a identificat efectele blocării de mai bine de 3 săptămâni a acestei instituții. Cu amănunte Alina Anea.
1: Numărul total al tranzacțiilor prin credit ipotecar blocate la acest moment după atacul cibernetic depășește 5.000, în timp ce valoarea totală a creditelor ipotecare amânate pe termen nedefinit trece de 430 de milioane de euro. Fiecare săptămână în care cadastrul nu funcționează e sinonimă cu circa 1500 de dosare de credit ipotecar amânate cu o valoare cumulată de peste 130 de milioane de euro. Amânarea unei tranzacții vine și cu expirarea perioadei de valabilitate a antecontractelor și promisiunilor de vânzare, expirarea perioadei de preaprobare a unui credit ipotecar și a unor produse ipotecare cu dobândă preferențială. Mai mult, în această perioadă, atât potențialul cumpărător cât și vânzătorul se pot răzgândi și pot renunța la tranzacție, mai arată analiza.
0: Alina Anea. Autoritățile cer populației și companiilor să reducă consumul de energie electrică între 19 și 23. Ministerul Energiei a lansat un apel și subliniază că măsura este una preventivă și urmărește reducerea presiunii asupra sistemului energetic național. Populația a fost sfătuită să-și reprogrameze activitățile casnice care implică un consum mare de energie între ora 11 și 17 și consumatorii industriali sunt sfătuiți să apeleze la procese flexibile acolo unde situația permite. Procesul lui Călin Georgescu poate începe. Instanța Supremă a decis definitiv că rechizitoriul a fost întocmit legal, contestațiile fiind respinse. Georgescu, Horațiu Potra și alții 20 de inculpați sunt acuzați de tentativă de lovitură de stat. Fostul candidat la prezidențiale nu se mai află sub control judiciar, în timp ce Potra este în arest la domiciliu. Educația de acasă și de la școală și prevenirea, factorii care conduc la evitarea accidentelor rutiere, este părerea șefului DSU-ului Raed Arafat, care a spus și că îmbunătățirea infrastructurii poate scădea numărul tragediilor pe șosele. Sunt însă șoferi pe care drumurile bune încurajează să circule cu viteză, a atras atenția Arafat. Copiii români cu părinții plecați la muncă în străinătate își doresc ca aceștia să se întoarcă în țară. Aproape 60% sunt în această situație. 44% dintre ei spun și că atunci când au o problemă serioasă, primul ajutor îl caută tot la părinți, chiar și de la distanță. 35% au fost tratați diferit la școală din cauza plecării părinților, iar aproape 3/4 ținta unor glume neplăcute. Și meteo de la Morchest, vreme în continuare caldă, caniculară în Banat, Muntenia și Dobrogea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 și 38 de grade, cu 35 de grade maxima în capitală. Cerul va fi variabil, iar după amiază vor fi ploi însoțite de descărcări electrice în nordul țării și doar izolat în restul regiunilor. Știrile la final rămân în continuare la Kiss FM.

0: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro. Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM. Ți-a fost dor de mare? Și nouă. De apusurile care nu se termină.

0: curând. Kiss FM Live de la Untold cu Ana Moga și Olix. Astăzi de la 19 la Kiss FM.
1: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.

0: DJ Young și Olic. Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
1: Vara asta nu contează unde ești.
2: Contează ce asculți.
1: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM merg acolo unde se trăiește vara.
3: Plaje,
1: festivaluri,
3: evenimente,
1: oameni,
3: muzică.
1: Summer Kiss.
3: Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Powered by ING. Do your thing.
3: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
2: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
4: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
5: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
4: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
5: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
4: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
5: Bilete pe minamuseum.com.
4: O experiență recomandată de Kiss FM.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei capia origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!

0: FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Centru operativ energetic construit de guvern. Fac parte din noua structură producătorii și furnizorii de electricitate. Centrul va lua decizii de urgență în funcție de situațiile apărute în sistemul energetic național. Premierul interimar, Ilie Bolojan.
1: Vom avea în vedere ca grupurile de producție pe care le avem, pe toate sursele de producție, să funcționeze la puterea maxim disponibilă, inclusiv să pornim grupurile care sunt în rezervă sau să le avem pregătite pentru a putea furniza puterea maximă la orele de vârf. E vorba de orele de seară, așa cum am precizat, de la 19 până la 23.
0: Premierul interimar Ilie Bolojan. A fost inaugurată a doua creșă din sectorul 6, realizată cu bani europeni din PNRR. Imobilul de pe Bulevardul Iuliu Maniu 11B are 60 de locuri. Ministrul interimar al dezvoltării, Ceche Odilo.
2: Suntem la 96-a creșă inaugurată, săptămâna viitoare vom ajunge la 100 și până la sfârșitul lunii august, în mod cert, vom finaliza cele 110 creșe pe care ni le-am dorit în PNRR.
0: Creșa are și un adăpost de protecție civilă. STB a cerut oficial insolvența. Solicitarea a fost înregistrată la Tribunalul București. Compania are datorii de circa 5,6 miliarde de lei. După deschiderea insolvenței, instanța numește un administrator judiciar ce va întocmi planul de redresare și plata datoriilor. Primarul general Ciprian Ciucu spune că aceasta este singura variantă pentru a evita un blocaj financiar. Primăria Capitalei promite că transportul public din oraș nu va fi afectat. Aur anunță că a lansat platforma pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan. George Simion spune că platforma se numește suspend.ro și prezintă stadiul demersului de suspendare. Aur îl acuză pe șeful statului că nu propune un nou nume de prim-ministru, așa cum prevede Constituția. De partea cealaltă, PSD anunță că nu susține demersul celor de la Aur. Deputatul Mihai Ghigiu spune că există deja o criză guvernamentală și că nu este momentul declanșării uneia nouă. Guvernul deblochează angajările la Transgaz, Transelectrica și Hidroelectrica. În ședința executivului de aseară au fost discutate memorandumurile prin care se scot la concurs mai bine de 400 de posturi în cele trei companii energetice de stat. Măsura este justificată prin necesitatea funcționării în condiții de siguranță a sistemului energetic național. Sport acum, Universitatea Craiova a remizat aseară cu CUPS în turul 3 de calificare în Europa League. Meciul s-a terminat 1-1. Tot aseară, CFR Cluj a pierdut categoric cu norvegenii de la Tromsø în Conference League. Meciul s-a terminat 5-0. Retururile vor avea loc săptămâna viitoare, joi. Și la final, datele meteo, Morcast anunță vreme în continuare caldă, caniculară în Banat, Muntenia și Dobrogea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 și 38 de grade, cu 35 de grade maxima în București. Cerul va fi variabil, iar după amiaza vor fi ploi însoțite de descărcări electrice. Rămâi pe Kiss FM, începe dimineața Summer Kiss, astăzi cu Andreea Berghea.

0: brusc dispare cheful de orice. Chiar mă uitam în trafic, venind spre radio, că sunt destul de multe mașini în trafic astăzi, la ora asta. Probabil toată lumea vrea să rezolve cât mai multe de la prima oră. Dacă sunteți treziți și puși pe treabă, sigur o să aveți mai mult spor cu muzica de la Kiss FM. Am și informații drăguțe pentru astăzi și aflăm puțin mai târziu dacă pleacă cineva în Grecia. E vineri și astăzi se dă vacanța în insula Lesbos pentru două persoane. 3 ore împreună și astăzi, Andreea Berghia sunt. Bună dimineața!
1: Știi cine își mai face debutul la Antold? Aqua Flavors cu mandarină! Un spark ca să începi petrecerea. Încearcă gustul fresh și neașteptat al verii, făcut pentru momente unice de festival. La fel ca transmisiunile din studioul Kiss FM de la Antold. În fiecare zi, de la 19 la 22, trăiește experiența Antold live cu Ana Moga și Olix. Program hidratat de Aqua Flavors Mandarin. Alege portocaliul bun. O doză de prospețime de la Aqua Carpatica. The purest taste of fun.
2: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc, pepene verde, la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: O, nu acum! Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui 1 litru 6 lei 79. Cibă exclusiv, cafea măcinată de 500 de grame 34 de lei 99 și cozel pachet de 6 la 0,33 litri 19 lei 99. Kaufland.
5: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
6: Perspirex!
5: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
7: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medici dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
8: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
9: La Kaufland vara aduce super reduceri de Black Friday. Din 5 august, Victronic aparat de vidat 49 de lei 99 și Rowenta aspirator vertical fără fir 499 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
10: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
11: Cu HelpNet te miști în ritmul verii zi de zi. Bucură-te de libertatea fiecare zi alături de anticărcel. Formula cu magneziu, vitamina B6, potasiu și vitamina E contribuie la reducerea oboselii și extenuării și la funcționarea normală a sistemului nervos. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată de 1-2 comprimate pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaje. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
12: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei Capia Origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
13: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!
14: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
15: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare, utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
16: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet bere Ciucaș 6 x 0,5 litri la doar 17,79 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
17: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
6: Carrefour prezintă Promo Hit. Cu Promo Hit, până pe 11 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la detergenții de ro, 25% reducere la pahare și farfurii și 20% reducere la apă Izvorul Alb și la televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
18: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
19: Dulce? Avem! Rece? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 7 și 9 august, ai înghețată Magnum diverse sortimente, 90 ml la doar 10,99 lei bucata și Heineken bere blondă la doză, 0,33 litri la doar 3,79 lei doza. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend! La 2 pași extra! Extra bun zi de zi!

0: DJ Young și Olic. Când prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA. Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
1: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare, utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Carrefour prezintă

0: 50% reducere la al doilea produs din gama de electrocasnice mici. În plus, ai file de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 7,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
2: Back to the hits!

0: Festival Radio. Pentru cei care transformă orice drum spre festival în primul moment de distracție.
1: Exclusiv pe kissfm.ro și

și Zara Larsson. Zara va urca astăzi pe scena Untold la Cluj. La festival sunt și o parte din colegii noștri. De altfel se și transmite toată atmosfera de la festival live de la 19 pe Kiss FM. Și important, avem și un radio de festival pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM România îi puteți da play Kiss Festival Radio. Vă las să vă luați cafeaua acum

super grei, DJ Martin Garrix și David Guetta, So Far Away pe Kiss FM. M-am trezit super fresh astăzi, dar nu se întâmplă asta mereu, recunosc. Senzația aia când te-ai trezit, dar creierul tău pare că încă n-a ajuns la muncă, are un nume, inerția somnului. În timpul nopții trecem prin mai multe stadii de somn și dacă alarma te scoate brusc dintr-un somn de la profund, creierul nu poate să pornească instantaneu. Zonele implicate în gândire și luarea deciziilor au nevoie de timp ca să revină la funcționarea normală și efectul poate fi surprinzător de mare. Imediat după trezire, timpul de reacție poate fi mult mai lent, procesăm informația mai greu, luăm decizii mai proaste. Studiile spun că aproximativ 70% dintre oameni experimentează inerția somnului în prima oră sau chiar două după trezire. Deci dacă v-ați trezit prost, să știți că nu sunteți singuri și sunt mulți care nu se trezesc chiar fresh la prima oră. Ce ajută? Lumina naturală, pentru că îi transmite ceasului tău biologic a început ziua, și puțină mișcare, un pic de stretching, un pic de yoga și o plimbare mai alertă până la mașină. Dacă se poate să mergeți pe jos la muncă, e perfect. Încă ceva, dacă poți, nu lua decizii importante imediat după ce ai deschis ochii.

0: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
1: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
2: Ai 25% reducere la produsele selectate Colgate până în 26 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesk, aici cumpăr.
3: Kiober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până-i vine vremea. Iar vremea nu îl strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
4: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
5: Nu, n-am reușit să merg și la piramide. Am rămas la hotel, mă dureau picioarele. Nu, nici la plimbarea cu cămilele. Era foarte cald și mi se umflaseră gleznele rău.
6: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
7: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai piersici plate la 8,49 lei kilogramul și cireșe la 14,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
9: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
10: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
11: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
10: Dar eu vreau acum.
11: Îți face, tati, la asta vechi.
10: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
0: Profită de electro-ofertă și ia-ți aer condiționat LG de la 192 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hai nea! EMAG.
12: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
13: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
14: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
15: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
16: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
17: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 7-9 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Ciuc Radler fără alcool sau Listerin apă de gură. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!

0: Rece, Young și Olic. Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
1: Doar 850 de lei pe noapte, cazare cu pensiune completă în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
0: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
1: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
0: Cocor Spa Hotel, locul unde vara ta devine memorabilă. Detalii și rezervări pe cocorspahotel.ro.
2: Cu HelpNet te miști în ritmul verii zi de zi. Bucură-te de libertatea fiecare zile alături de anticârcel. Formula cu magneziu, vitamina B6, potasiu și vitamina E contribuie la reducerea oboselii și extenuării și la funcționarea normală a sistemului nervos. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată de 1-2 comprimate pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaje. HelpNet. E la îndemână să fii bine.

0: Până pe 11 august, la noi ai 20% reducere direct la casa de marcat, la gamele de bere, Ursus, Caraiman și Heineken. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Back to the hits!

0: 52 de minute. Bună dimineața, sunteți foarte, foarte simpatici. Eu știu că ne-am auzit ieri în Drive Time. V-am luat puțin surprindere cu prezența asta matinală. Alex îmi spune, neața, măi, Andreea, ești peste tot. Alex, dar nu tot timpul. Carmen, o zi minunată și ție. Laurențiu, sunt doar dimineața, să știi. După masă va fi colegul Cristinițu. Am și două mesaje audio venite la ora asta.
1: Oh, dragă, ai căzut din pat?
0: Nu, am sărit, să știi.
1: Ce faci, pată, ce cauți la ora asta?
0: La și muncă. Eu aici cu voi.
1: Trebuie să te școli mai târziu. Ok.
0: Da, dar nu astăzi.
1: Vinere minunată.
0: Să avem.
1: O sâmbătă și un weekend la fel de fericit.
0: Da, vine weekendul.
1: Adă muzică, dragă. Daniel,
0: bine.
1: București.
0: Bine, Daniel, mulțumesc. Și mai am pe cine mai salutăm? Ia să vedem ce mesaje mai vin.
2: Neața bună din Danemarca. Măi, Andreea, tu și după masa și dimineața. Au, te compătim asta. Lasă că e bine, că ne trezești și tot noi acum de dimineață cu muzica ta mișto. Hai, un weekend minunat să ai. Te-am pupat, Filip.
0: Mulțumesc mult, Filip, să știi că am chiar super hituri și să nu mă compătimești că eu cel mai bine mă simt aici alături de voi. 0722 20 60 20, dacă v-ați trezit la ora asta, sunteți pe Kiss FM, puteți da un semn. Să avem toți o zi frumoasă. Vine weekendul, cum spuneați și voi, vine și ora 8, în care vă povestesc despre un alt obicei matinal, butonul de snuz. E bine sau nu să-l folosim? V-am pregătit acum o artistă care a câștigat miercuri două premii la The Artist Awards și mâine va urca pe scena Nibiru Rock. Dacă iubiți genul și ajungeți la mare, puteți să vedeți pe Alexa Tara Capitanescu la Costine. Și ciocmi acum!

0: dimineața, Andreea, bun găsit tuturor! Transelectrica va fi mandatată să reducă livrarea de energie electrică la mari consumatori. Decizia va fi luată astăzi, într-o ședință extraordinară de guvern. Premierul interimar, Ilie Bolojan.
1: Pentru clienții industriali care sunt racordați la sistemul energetic național, pe tranșe de clienți să avem o hotărâre de guvern în care să aprobăm aceste tranșe și să mandatăm dispeceratul Transelectrica să ia aceste măsuri cu o notificare prealabilă de 24 de ore pentru acești consumatori.
0: Consumatorii casnici și nici instituțiile vitale, precum spitalele, nu vor fi afectate, a subliniat prim-ministrul interimar Ilie Bolojan. Scufundarea barjelor pentru devierea cursului Dunării spre Cernavoda a fost amânată din nou. Echipele și embarcațiunile erau pregătite aseară, însă decizia a fost luată din motive de siguranță, anunță Apele Române. Operațiunile vor fi reluate astăzi. Pentru că prognoza hidrologică s-a înrăutățit, specialiștii au schimbat soluția inițială. Barjele vor fi scufundate două câte două în zona brațului Bala, oblic față de direcția de curgere a fluviului. Se încearcă devierea apei spre centrala nucleară pentru a menține reactorul 2 deschis. Operațiunea este dificilă pentru că barjele trebuie coordonate și scufundate simultan. Furnizarea apei a fost oprită temporar în 4 localități din Prahova. Autoritățile au luat măsura după ce, din cauza consumului mare, stocurile au scăzut. În Urlați și alte 3 localități, apa va fi sistată de la 12 la 16, respectiv între 11 și 18. Furnizarea va fi reluată treptat în funcție de refacerea stocului de apă și stabilizarea sistemului de distribuție, precizează autoritățile locale. USR și PNL contestă la CCR legea ANI pe motiv că cele două articole nu sunt constituționale. E vorba despre amendamentele ce îi vizează direct pe Dominic Fritz și Mirabela Grădinaru, și anume incompatibili își pierd mandatul, dar și declarațiile de avere extinse pentru partenerii demnitarilor. Sesizarea ar trebui soluționată până la finele acestei luni, când jaloanele din PNRR trebuie îndeplinite. Legea ANI a fost adoptată în Senat, fără decizional. Prima zi de weekend aduce temperaturi respirabile. ANM menține în vigoare un cod portocaliu de caniculă ce afectează 3 județe din vestul țării, dar și un cod galben, valabil pentru sudul, sud-estul și vestul țării. De la ANM pentru Digi24, Elena Mateescu.
2: Doar cele 3 județe, Cara, Severin, Timiș și Arad, având în vedere că vor mai fi posibile în aceste areale valori de 38 de grade Celsius. De asemenea, un cod galben local în partea de vest, sud, sud-est a țării, temperaturi de până la 35-36 de grade.
0: Din a doua parte a zilei revin ploile, vijeliile și furtunile. Vântul va sufla cu până la 70 de km pe oră, iar cantitățile de apă vor depăși 15 litri pe metru pătrat. Excepție de la avertizarea cod galben a meteorologilor fac județele din sud-estul și estul țării. Acestea au fost știrile la Kiss FM. Continuă dimineața Summer Kiss, astăzi cu Andreea Berghea.
3: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico.

0: așteptăm toți la ora asta, 8:10. Bună dimineața! Dacă ți-a ajuns la muncă, e perfect. Dacă sunteți în drum spre muncă, e și mai bine alături de Kiss FM. S-a trezit lumea, vin mesajele, suntem toți în așteptarea weekendului. Mădălina îmi spune bună dimineața, Kiss FM, azi e ziua cea mare, așa că mi-am încărcat telefonul, am dat volumul la maxim și aștept apelul vostru. Dacă mă sunați, promit că răspund cântând. Pentru vacanța în Grecia, nu? Bănuiesc că pentru asta mi-ai scris că aștept să fii sunată. De luni până joi se aude în fiecare dimineață piesa cu Pupic. Dacă v-ați înscris în concurs pe kissfm.ro pentru vacanța în Grecia, insula Lesbos, pentru două persoane, vacanța de o săptămână, formularul e pe site. Vinerea, da, este ziua cea mare, ora viitoare, am să sun. O să vedem ce alege calculatorul pe cine și dacă mi se spune o piesă din cele patru, că sunt patru de luni până joi, să plece cineva în vacanță. Dar aflăm mai multe ora viitoare. Ne pregătim pentru o piesă de vacanță, Moving to the Sun, Hugel, pe Kiss imediat.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Încearcă plasturii Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
3: Să profiți de varietatea pe care ți-o aduce vara la Lidl. Știi că merită. La Lidl ai piept de pui dezosat fără piele, 650 de grame la 16,99 lei, înghețată cu pepene galben, gelatelii, 1000 de mililitri la 9,49 lei și sărățele cu unt Snack Day, 150 de grame la 5,29 lei.
4: Lidl. Știi că merită.
5: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
6: Între 7 și 11 august, roșii țărănești 7,49 kg, Fragedo pulpe de pui 14,99 kg și artesana kefir de 350 ml 5,79 lei. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
7: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
6: Între 5 și 11 august, pepene cu coajă neagră 1,49 kg, ardei roșu 10,99 kg și ca clasic înghețată diverse sortimente 14,99 lei. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
8: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, țac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
9: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
10: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informați de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Tedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
12: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
13: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
12: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
14: Farmacia inimii Catena.
15: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
16: Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai tone în ulei de măsline Rio Mare, 3 bucăți a câte 80 de grame, cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat. Și hârtie igienică Țeva Deluxe Peach, 4 role cu 3 straturi, cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat. Oferte prin Card Connect.
17: Mega Image. Bun pentru noi toți!
18: Hei, te sună marea! Întreabă când vii. La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all-inclusiv și copiii fericiți mereu în preajma ta. Avem acum oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy Mamaia, cu marea la geam.
19: Vara asta, Grecia începe cu un pupic.
20: Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.

20% reducere la al doilea produs din gama de electrocasnice mici. În plus, ai file de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 7,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

DJ Young și Olic. Ți-a fost dor de mare? Și nouă. De apusurile care nu se termină.

0: curând.
1: Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai piept de pui dezosat Fragedo cu 20% reducere la doar 3,48 lei de grame și struguri albi fără sâmburi cu 30% reducere la doar 14,69 kg. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Salut! Sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri. Yes! Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro. Back to me.

Antonia Levitate. Vorbeam ora trecută despre inerția somnului. Cred că sună mai frumos să spui că îți levitează creierul dimineața la prima oră, nu? Continuăm cu obiceiurile matinale. Spuneam că vorbim ora asta despre butonul de snooze. Dacă îți pui alarma la 7, dar de fapt vrei să te trezești la 7:30 și mai dai snooze de 3 ori, să știi că o idee e foarte proastă. O alarmă puternică ne trezește pentru că activează inclusiv amigdala, zona creierului implicată în răspunsul la pericol. Crește pulsul, când auzi alarma, organismul eliberează cortizol, hormonul stresului, adrenalină. Practic, pentru câteva secunde, corpul reacționează ca și cum ar exista o amenințare. După ce realizezi că nu te urmărește ursul prin pădure, ci doar trebuie să mergi la muncă, te mai liniștești puțin, poți adormi din nou. Problema e că 9 sau 10 minute de snooze nu sunt suficiente pentru un somn cu adevărat odihnitor. Și următoarea alarmă pornește din nou procesul, iar intri în stres. Ideal ar fi să pui alarma la ora la care chiar trebuie să te trezești, să te ridici atunci din pat. Ce mai drum blând pentru creier, lumina, spuneam despre ea și ora trecută, lasă lumina dimineții să intre în cameră sau poți să folosești o lampă care se aprinde progresiv înainte de alarmă, dar am zis că sunt cam scumpe lămpile astea. Lumina îi spune corpului tău că noaptea s-a terminat și face trezirea mai puțin violentă. Sau, am altă idee, trezește-te, deschide radioul, lasă-l pe Kiss FM, că te trezim noi și frumos și bine. Fire, fire, am pregătit Shimza pe Kiss FM acum, după Toreador de la Mario și Connector. Hai, bună dimineața, 8:28 de minute. Hai!

0: muzică, da, sună bine de la prima oră. Încep dacă încep cu muzica pe care trebuie să o asculti, e perfect. Împărțim idei și păreri pe WhatsApp. Valentin îmi spune că se trezește înainte de alarmă. Înseamnă că ai un ceas biologic foarte bine setat. Am și un mesaj trimis de Marian.
1: Neața. Creierul funcționează puțin diferit față așa de studiile astea care le tot dați. Eu de obicei îmi pun alarma de 3 ori. La prima, creierul e obișnuit, trebuie să mai sune
0: nici
1: una,
0: mai aude,
1: la a doua începe să se parincheze puțin. Problema e atunci când uit să le pun pe a doua și pe a treia. Emisiune faină în continuare.
0: Nasol, da, păi poți să nu mai ajungi la muncă dacă uiți să pui snuză, dacă tu doar așa te trezești. Studiile spun că dacă avem nevoie de două alarme ca să ne trezim, ar trebui să le punem la distanță de 45 de minute una de alta, ca să putem să ne facem un ciclu de somn. Trezim fresh după a doua alarmă. Mai am studii despre cum ar trebui să ne trezim dimineața sau ce ar trebui să facem la prima oră. Vă spun imediat ce ar trebui să facem cu telefonul după ce oprim alarma sau, mă rog, ce să nu facem. Rămâne împreună pe Kiss FM. Bună dimineața!
2: O, nu acum! Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Acesta?
4: Da.
3: Și ăsta?
4: Da, și acela.
3: Și asta?
4: Da, chiar totul. La DM, produsele tale preferate sunt mereu avantajoase. Cumpără relaxat, când și de unde dorești, pentru că ai prețuri de durată la întreaga gamă de produse. De exemplu, șervețelele umede Sensitive Babylove 15 bucăți la doar 3 lei și 95 de bani. Prețuri mereu convenabile. DM, mereu avantajos.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai piersici plate la 8,49 lei kilogramul și cireșe la 14,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Construiește mai ușor cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 10% reducere la placa de gips carton 12,5 mm Nida Hydro la doar 18,16 lei metrul pătrat și țigla metalică 0,4 mm Mediterran Smart Maro Mat la doar 30,59 lei metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
8: Acum avem o surpriză pentru voi.
9: Yeah! Mă duc până la vecinul.
10: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețate sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
11: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
12: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă

0: medicul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
2: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai ulei de floarea soarelui Proxy, un litru, la doar 6,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electro-ofertă și ia-ți aer condiționat LG de la 192 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hai nea! EMAG.
8: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Îți permiți o casă de vacanță sau locuit anul acesta? Cu Rains cu Bețuglui lângă Craiova încep de la 5.000 de euro. Modul azi, modul mâine, adaugi când vrei. În multe cazuri fără autorizație. Singurii producători în Oltenia. Sună acum la 0724 007 006. Montaj rapid pe terenul tău. Rains cu B.
1: Dulce? Avem! Rece? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 7 și 9 august, ai înghețată Magnum diverse sortimente, 90 ml la doar 10,99 lei bucata și Heineken bere blondă la doză, 0,33 litri la doar 3,79 lei doza. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend! La 2 pași extra! Extra bun zi de zi!
2: Sunt DJ Young
3: și eu sunt Olix.
4: Kiss

0: Rece, Young și Olic.
1: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
2: Ana Moga și Olix sunt live de la Untold.
3: Muzica, atmosfera, energia din public și tot ce se întâmplă la fața locului.
2: În fiecare zi e festival. De la 19 la 22 ești cu Ana Moga și Olix.
4: Live de la Untold la Kiss FM.
5: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 7-9 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Ciuc Radler fără alcool sau Listerin apă de gură. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!

notă de la 13, Andreea Berghia îți aduce Kiss Top 40, cele mai iubite hituri ale săptămânii.

și Minelli, Sunrise, despre răsărit de soare și despre ce facem la prima ora dimineții vorbim în dimineața asta. Care e primul lucru pe care îl faci după, după ce te trezești? Dacă răspunsul este în verific telefonul, evident că nu e singur sau singură. Problema e că primele minute după trezire sunt un moment în care creierul încă își revine din somn. Zonele responsabile de gândire, decizii, procesarea informației nu funcționează încă la capacitate maximă. Vă povesteam deja în ora 7 despre inerția somnului. Și exact atunci îi servim creierului dintr-o dată mail-uri, mesaje, știri, notificări, lucruri de făcut și social media. Sau poate de multe ori începem cu social media. Plus, cortizolul crește în mod natural în perioada de după trezire. Este unul din mecanismele prin care organismul ne pregătește pentru astăzi. Așa că n-avem neapărat nevoie să adăugăm stres suplimentar chiar din primele minute. Nu începe ziua cu inbox-ul, mai bine ridică-te din pat, ridică jaluzelele, privește cerul pe geam, mișcă-te puțin, bea apă, lasă-i creierului câteva minute să se trezească înainte de a-i spune ce are de făcut și de rezolvat pentru astăzi. Telefonul poate aștepta. Și probabil ați auzit deja sfatul despre cafeaua de dimineață, se bea la o oră după trezire. Asta, ideal. Dar intră perfect muzica de la Kiss FM. Am ceva nou și bun și care s-a auzit prima dată la noi. Sunray James cu Ryan Marciano, I Wonder. O piesă care s-a auzit prima dată în Kiss of 40, de fapt. Ne auzim mâine de la 13, o nouă ediție de Top.

0: Andreea, bun găsit tuturor! Ilie Bolojan reia apelul către cetățenii să nu consume în exces curent, în special seara. Mesajul premierului interimar vine în contextul în care sistemul energetic național este afectat din cauza secării Dunării.
1: Vreau să fac încă o dată un apel către toți cetățenii, către autoritățile locale, către consumatori, să aibă în vedere că această perioadă nu s-a finalizat, va fi o perioadă de încă câteva zile, poate să fie o săptămână sau două, și menținerea acestor măsuri de reducere voluntară în orele de seară este un lucru foarte important, pentru că ne menține consumul într-o pondere care este acoperită atât de producția internă cât și de importuri.
0: Premierul interimar Ilie Bolojan. Atenție la biletele false. Pentru concerte sau festivaluri, reprezentanții Ministerului de Interne lansează un avertisment cu privire la ofertele frauduloase.
2: Ai găsit un bilet la un preț prea bun? Verifică înainte să plătești. Este important să cumperi bilete doar de pe site-urile oficiale, să fii atent la ofertele suspect de ieftine, să eviți metodele de plată care nu oferă posibilitatea recuperării banilor și să nu trimiți banii unor persoane necunoscute doar pentru că îți promit ultimul bilet disponibil.
0: Avertismentul vine în condițiile în care în această perioadă la noi în țară au loc mai multe festivaluri. În discuții pe tema aprovizionării cu carburanți între ministrul român de externe și omologul său din Kazahstan, Oana Țoiu i-a mulțumit lui Ermek Kosherbaev pentru reluarea exporturilor de țiței. Ea i-a transmis totodată garanția că România se implică în menținerea securității navigației la Marea Neagră. Miniștrii au discutat și despre noi proiecte comune pentru securitatea energetică. România importă din Kazahstan mai bine de jumătate din cantitatea de petrol folosită la noi în țară. Legea biodiversității a trecut de Parlament și ajunge acum la promulgare la președinte. Traseul ei prin legislativ a fost marcat de controverse din cauza mai multor amendamente PSD contestate de USR. Anterior, guvernul a trimis legea în Parlament la presiunile socialdemocraților. Fosta strategie pentru conservarea biodiversității a suferit mai multe modificări. Legea este jalon în PNRR, iar miza este de aproximativ 1 miliard de euro, bani europeni. În capitală, trafic restricționat mâine în zona universității, liniile troleibuzelor 66, 69 și 85 vor fi scurtate, iar liniile 70 și 685 vor funcționa temporar, anunță autoritățile locale. Măsura vine în contextul în care o macara va fi asamblată în fața Universității din București. Detalii suplimentare despre mersul autobuzelor și troleibuzelor sunt disponibile pe site-ul stb.ro. Și la final, datele meteo, Morcast anunță vreme în continuare caldă, chiar caniculară prin Banat, Muntenia și Dobrogea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 și chiar 38 de grade la umbră, cu 35 de grade maxima în București. Cerul va fi variabil, iar după amiaza sunt așteptate ploi și descărcări electrice prin nordul țării și izolat în restul teritoriului. Știrile la final, la Kiss FM continuă dimineața Summer Kiss, astăzi cu Andreea Berghia.

Bunătăți, da, de la Kiss FM, o vacanță în Grecia. O să domoră aceasta puțin mai târziu, dar nu foarte târziu, în câteva minute, practic. Am să sun dacă v-ați înscris în concurs pe kissfm.ro și v-ați notat.

0: e rost de plecat în vacanță. Și cu muzică de vacanță continuăm. O piesă care a fost number one în Kiss Top 40, multe săptămâni chiar. Dar vă las pe voi să o ghiciți și apoi să o și auziți imediat pe Kiss.
1: Asculți vara.
2: Ascult Summer Kids.
1: În fiecare sâmbătă și duminică,
3: între 10 și 13,
2: Kiss FM este acolo unde oamenii se bucură de vacanță.
1: Iar dacă tu nu ești acolo,
2: te aducem noi mai aproape.
3: Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Powered by ING. Do your thing.
1: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
4: Partener de mobilitate Omoda NJCO.
5: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
6: Dulce? Avem! Rece? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 7 și 9 august, ai înghețată Magnum diverse sortimente, 90 ml la doar 10,99 lei bucata și Heineken bere blondă la doză, 0,33 litri la doar 3,79 lei doza. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend! La 2 pași extra! Extra bun zi de zi!
7: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
8: Să profiți de varietatea pe care ți-o aduce vara la Lidl. Știi că merită. La Lidl ai piept de pui dezosat fără piele, 650 de grame la 16,99 lei, înghețată cu pepene galben Gelatelli, 1000 de mililitri la 9,49 lei și sărățele cu unt Snack Day, 150 de grame la 5,29 lei.
9: Lidl. Știi că merită.
10: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
11: Cum adică Hiper Dr. Max?
12: Hiper este locul unde găsești de toate, pentru digestie, articulații, stres, imunitate. Hiper este grija pentru frumusețea ta, de la sănătatea tenului până la machiaj pentru orice stil. În Hiper ai gustări sănătoase, produse fără zahăr, dar la fel de delicioase. Desigur, totul pentru bebe, pentru îngrijirea celui mic și pentru un somn liniștit. Toate acestea la prețuri surprinzător de mici, pe placul tuturor. Hiper Dr. Max. Totul pentru sănătate și frumusețe într-un singur loc. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
13: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
14: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
13: Dar eu vreau acum.
14: Îți face, tati, la asta vechi.
13: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
15: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon Apple până la 300 lei extra, începând de la 242 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hai în app. EMAG.
16: Rămâi pe Kiss FM.
17: Urmează

0: Unele momente trec prea repede. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 de la 15 euro pe lună și cadou o pereche de căști Honor Choice Airbuds Clip 2 Pro la portare cu abonament nelimitat 5G. Retrăiește amintirile preferate cu funcția AI care transformă pozele în videoclipuri. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
1: Căuți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
2: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
3: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți odată pe zi în prima lună, apoi odată pe săptămână. În sarcină și alăptare, utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe Raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Sunt DJ Young
6: și eu sunt Olix.
7: Kiss FM. Kiss FM.
8: Cu DJ Young și Olix.

0: pe 11 august, la noi ai 20% reducere direct la casa de marcat, la gamele de bere Ursus, Caraiman și Heineken. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Europa FM, super fresh, Raluca și Fady, Body on Me. Temperature is rising, cântă ei, crește nu temperatura, ci suspansul. 9 și 27 de minute, a venit momentul ăla mult așteptat în care... sunăm pentru Grecia. A ales computerul nostru. Pe cine sunăm în acest moment? Pe Elena Cristina Popovici. Să auzim dacă ne răspunde în primul rând, dacă știe o piesă cu pupic din cele patru. Alo? Alo, Elena, ne auzim? Ok, sunăm. Primul lucru bun, sună. Dacă știe să-mi sună o piesă cu pupic, pune mâna pe vacanță. Hai, Elena!

Eu răbdare am, dar nu știu cu timpul dacă o să... Dacă nu o să-mi răspunzi, o să trecem la următoarea persoană.

0: Am un feeling că nu o să ne răspundă Elena Cristina.
1: Abonatul nu
0: răspunde. Nu răspunde. Nicio problemă. Calculatorul are de unde să aleagă și următoarea pe listă, văd că este, următoarea aleasă este Ana Maria Tudor. Răsunăm în acest moment, poate avem noroc cu ea. Hai, Ana Maria, răspundem ca să te trimit în Grecia în vacanță.

0: Dacă era Ana, cum spunea, de la Ana Maria la Ana Maria. Înțeleg că e vineri. Și lumea este ori ocupată, ori poate se mai doarme la ora asta. Trecem la al treilea apel. Dragomir Dan Iulius. Poate avem mai mult noroc? Pentru că dacă nu se câștigă astăzi excursia, se va reporta și săptămâna viitoare vor fi două vacanțe în Grecia. Ceea ce e bine. Bun, am format să verific, totul este ok. Da, îl sunăm pe Dan. Un apel care poate să vină cu două bilete de avion, direcția Grecia, insula Lesbos. Haide, Dan. Alo? Alo? Dan?
1: Da.
0: Dan Iulius Dragomir. Bună, Andreea, sunt de la Kiss FM. Te-am sunat că te-ai înscris pentru excursia în Grecia.
1: Da.
0: Da, și te deranjezi la ora asta? Poți să vorbești?
1: Da.
0: Bine. Au fost 4 piese cu public săptămâna aceasta. Trebuie să-mi spui una, doar una dintre ele, ca să prinzi vacanța în Grecia. Ți-ai notat pe undeva? Ai reținut ceva?
1: Nu, din păcate.
0: Nu. Din păcate, spun și eu, n-am cum să-ți dau excursia în Grecia.
1: Da, știu.
0: Îmi pare rău, poate la următorul concurs cu mai mult noroc, poate te trezești mai de dimineață ca să-ți notezi un lucru important pentru excursie. Bine, îmi pare rău, Dan, îți doresc o zi frumoasă, un weekend bun și asta e.
1: Mulțumesc la fel.
0: Se reportează excursia, săptămâna viitoare vor fi două vacanțe în Grecia. Înscrieri în continuare pe kissfm.ro și important să ascultați matinalul de luni până joi ca să notați măcar o piesă din cele patru. Deci doar o zi pe săptămână, dacă sunteți un pic mai atenți, puteți pleca în Grecia. Ed Sheeran acum, Azizam pe Kiss.

v-am dat astăzi vacanța. Văd deja mesajele voastre că sunteți mulți care ascultați, care știați piesele. Cumva e și bine că săptămâna viitoare crește miza și împlici șansele voastre. Vor fi două vacanțe în Grecia care se vor da vinerea viitoare. Marilena Gădu mă întreba dacă vineri se dau ambele. Da, vineri. Sfatul meu e să ascultați pe Ana de la 7 la 10 dimineața. Notați-vă piesele cu pupic și foarte important, vinerea țineți telefonul lângă voi, că dacă vă sunăm e păcat să pierdeți șansa la o vacanță pentru

0: milioane în Grecia, insula Lesbos. Cât despre înscrierea în concurs, că am primit și întrebări despre asta, Ionela, poți să intri pe kissfm.ro acum, ai formular de înscriere în concurs, completezi datele tale și vei fi în listă. Sau poți face asta în aplicația Kiss FM România. În playlist Shakira imediat și am pregătit și hitul anului 2022 la Kiss FM. Care era hitul? Vă spun eu, Rima și Selena Gomez, Calm Down.
1: Știi cine își mai face debutul la Antold? Aqua Flavors cu mandarină. Un spark ca să începi petrecerea. Încearcă gustul fresh și neașteptat al verii, făcut pentru momente unice de festival. La fel ca transmisiunile din studioul Kiss FM de la Antold. În fiecare zi, de la 19 la 22, trăiește experiența Antold live cu Ana Moga și Olix. Program hidratat de Aqua Flavors mandarin. Alege portocaliul bun. O doză de prospețime de la Aqua Carpatica. The purest taste of fun.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Lapte de consum UHT Pilos 3,5% grăsime, 1 litru la 3,99 lei prin Lidl Plus, bază pentru mâncăruri cu legume, delicat 500 de grame la 11,99 lei prin Lidl Plus și vinete din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
4: Doamnelor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa, o pereche de sneakers noi și acum... Ta-da! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie-31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris, cu zbor și cazare incluse. Detalii pe berede.ro.
5: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
6: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
8: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
9: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
8: Dar eu vreau acum.
9: Îți face, tati, la asta vechi.
8: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
10: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon Apple până la 300 lei extra, începând de la 242 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hai în app! EMAG.
11: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
12: Între 6 și 12 august ai Pepsi Regular Twist și Mirinda Portocale 2x2 litri, la doar 13,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
13: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green 60x120 cm, aspect marmură, la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
14: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Vara asta nu contează unde ești.
1: Contează ce asculți.
0: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM merg acolo unde se trăiește vara.
2: Plaje,
0: festivaluri,
2: evenimente,
0: oameni,
2: muzică.
0: Summer Kiss.
2: Unde ești tu, e Kiss FM.
0: Powered by ING. Do your thing.
2: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
3: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
4: Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai prune gusturi românești cu 30% reducere la doar 6,29 lei kilogramul și înghețată Ben & Jerry's diverse sortimente între 350 și 425 de grame cu 30% reducere la doar 28,99 lei prin card Connect.
5: Mega Image, bun pentru noi toți.
0: Kiss FM live de la Untold cu Ana Moga și Oli. Astăzi de la ora 19 la Kiss FM.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Când prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.

0: DJ Young și Olic.
1: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
2: Carrefour prezintă Promo Hit. Cu Promo Hit până pe 11 august ai direct la casa de marcat 30% reducere la detergenții de ro, 25% reducere la pahare și farfurii și 20% reducere la apă Izvorul Alb și la televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând.

știți, dacă putem, dacă nu, să folosim weekendul ca să începem săptămâna următoare calmi, liniștiți, relaxați. Mă bucur tare mult că am fost împreună astăzi. V-am povestit în dimineața asta despre inerția somnului. Știi tu, când te trezești și începi ziua, dacă creierul n-a ajuns cu tine la muncă, 70% dintre oameni experimentează starea asta în prima oră sau chiar două după trezire. V-am mai spus că nu e bine să apeși butonul de snooze, că produce un stres inutil în organism de la prima oră. Mai bine te ridici din pat după ce a sunat alarma și te expui la lumina naturală și încearcă să nu pui mâna pe telefon imediat după ce ai deschis ochii, nu-ți bombarda neuronii cu task-uri din primele minute de la trezire. Sper că ești bine acum, aproape de ora 10, o să fii din ce în ce mai bine alături de Kiss FM. Nico urmează, noi ne auzim mâine de la 13 în Kiss Top 40, că mâine e sâmbătă. Andreea Berghia sunt, zi frumoasă în continuare și feriți-vă de căldură, hidratați-vă, căutați răcoarea ca să fiți din ce în ce mai bine. Bye!

0: FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. România vrea să cumpere în comun cu Ucraina armament prin programul European Safe. Termenul pentru semnarea unor contracte individuale a expirat, astfel că achiziția comună este singura soluție pentru a nu pierde banii europeni, transmite Cancelaria Premierului. Contractul prevede achiziția de echipamente pentru forțele de apărare și ordine publică cu peste 800 de milioane de euro. Vor fi cumpărate pistoale de 9 mm și aruncătoare de grenade. Armamentul va fi produs inclusiv în fabricile Romarm, la uzinele Cugir și Sadu. Autoritățile din Ilfov continuă campania de sterilizare gratuită a cățeilor. Cei de la Protecția Animalelor sunt de astăzi până în 21 august în Ciorogârla. Campania va mai trece și prin localitățile Dobroiești pe 11 august, Afumați în 18 august sau Clinceni în 24 și 28 august. Sterilizarea și microciparea câinilor de rasă comună sunt obligatorii prin lege. Simultan, responsabilii de la Protecția Animalelor continuă și verificările în gospodării. Amenzile pentru nerespectarea regulilor sunt între 5.000 și 10.000 de lei. Sport acum, UTA Arad și Rapid deschid în această seară etapa a patra din Liga 1. Partida va avea loc de la ora 21. Giuleștenii sunt pe locul 2 în clasament la egalitate de puncte cu FCSB, 7. UTA a obținut un singur punct după primele 3 etape. Mâine, Farul o va înfrunta pe Csíkszereda, iar Dinamo primește vizita celor de la FC Voluntari. Duminică, Petrolul are meci cu Oțelul Galați, iar campioana Craiova o va înfrunta pe FC Argeș. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.
1: Kiss. FM.

0: imaginează. Da, Hawaii, frumos dimineață, vine el Maluma la bustul gol așa drăguț și spune: mama, asta mia, pero te quiero a ti, amor mio. Andale, pero que haces, mami? Pentru bărbați propun Sofia Vergara, să fie toată lumea fericită. Același lucru, vine și ea dimineața cu cafeluța, frumos, papi mio. Pero te amo, amor.
1: Mamacita.
0: Que haces, mamacita, papacito. Recomand Visatul cu ochii deschiși, muzică, un ceai cu gheață.

0: BTS cu Swim, Eminem, Rihanna, Love the Way You Lie, Ina Morenito. Eu sunt Nico și tu ești, îți aștept numele pe WhatsApp la 0722 20 60 20. Kiss FM.
1: Știi cine își mai face debutul la Antold? Aqua Flavors cu mandarină! Un spark ca să începi petrecerea. Încearcă gustul fresh și neașteptat al verii, făcut pentru momente unice de festival. La fel ca transmisiunile din studioul Kiss FM de la Antold. În fiecare zi, de la 19 la 22, trăiește experiența Antold live cu Ana Moga și Olix. Program hidratat de Aqua Flavors Mandarin. Alege portocaliul bun! O doză de prospețime de la Aqua Carpatica. The purest taste of fun.
2: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg grame la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări plăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Lapte de consum UHT Pilos 3,5% grăsime, 1 litru la 3,99 lei prin Lidl Plus, bază pentru mâncăruri cu legume, delicat 500 de grame la 11,99 lei prin Lidl Plus și vinete din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
5: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tari oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
8: Valoarea nu stă în bani, ci în ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâi. Aplică online sau în orice agenție. Detalii despre termeni și condiții pe check.ro. CheckBank. E timpul tău!
0: Rămâi pe Kiss FM! Urmează!

30 de lei pentru emoție și acțiune, 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.

0: magiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Maria Popa și DJ Jonesy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră. Adevărul meu, fata din spatele ecranului. Pe 25 octombrie la Sala Palatului. Un spectacol emoționant despre curaj.

0: 16 ani și deja plec singură.
1: Allview Citizen, mașina electrică pe care o poți conduce de la 16 ani cu permis categoria B1.
0: La școală, la antrenament, la film, la mare sau pur și simplu oriunde vreau.
1: Până la 220 de kilometri autonomie. Se încarcă la priza de acasă, fără benzină, fără griji.
0: Hai, că vara nu te așteaptă.
1: Allview Citizen, prima ta mașină, primul tău pas spre independență.

0: pe 11 august, la noi ai 20% reducere direct la casa de marcat, la gamele de bere Ursus, Caraiman și Heineken. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
1: Ești cu mine și mă simt bine.
2: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Sunt DJ Young și eu sunt Olix.
4: DJ Young și Olix.
5: Vara asta evadează la Baco Lux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Baco Lux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
6: Mai multe hituri, mai mult.

0: noi și pe WhatsApp la 0722 206020. Ți-am trimis un mesaj și pe aplicația Kiss FM România. Ești pe site pe kissfm.ro dacă ți-e mai comod cu site-ul.
1: Bună, Nico, eu sunt baby. Ana, te salut din Vaslui.
0: Te salut și eu, ce
1: faci? Foarte energică, îmi place energia ta. Mulțumesc, vibe-ul tău, transmiți super, super multă energie prin vocea ta.
0: Hai, mă, numai Linda.
1: Se vede că trăiești.

bag de seama că mulți au parte în weekendul ăsta. Ce fac românii? Afli pe cel mai ascultat radio în România, Kiss FM, number one. Pe kissfm.ro și pe WhatsApp.

Mulțumesc frumos. Robert, munciște cu drag. Ești singurul? Și am și pupici din Constanța. Suntem în vacanță, o dimineață frumoasă la Summer Kiss.

eu pe WhatsApp la 0722 20 60 20. Dacă ai aplicația Kiss FM România, e mai simplu, o deschizi și o să primești o notificare de la mine. Dacă n-ai aplicația, instalează-o, gen. Dacă nu poți acum să o instalezi, instalează-o mai târziu și intră pe site, pe kissfm.ro, și acolo, dacă intri, o să primești mesaj de la mine. Ia

0: cerut-o cineva la început de emisiune. Radu, tu ai cerut-o, e în stand-by. După Andia, ultimul revers și Imagine Dragons, Bones pe Kiss FM.
1: Cumpără produsele Triplu Ro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc, pepene verde, la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: O, nu acum! Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: La Kaufland vara aduce super reduceri de Black Friday. Din 5 august, Parkside Performance, pielă strău circular pentru metale 339 de lei și Krups espresor automat 999 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Iați cuptor încorporabil Whirlpool electric clasa A+, la 1647,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la 1036,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
7: Construiește mai ușor cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 20% reducere la betoniera MTX de 200 de litri cu coroană din fontă la doar 1039 lei și tablă cu tată smart de 0,25 mm maro lucios la doar 18,61 lei metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
8: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia. Dacă păstrezi tradiția prin glas sau prin instrument, înscrie-te la categoria soliști vocali sau soliști instrumentiști pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
9: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai o selecție de detergent Persil la doar 22,90 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
10: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.

0: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
1: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
2: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
1: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
2: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
1: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
2: Bilete pe minamuseum.com.
1: O experiență recomandată de Kiss FM.

0: 20% reducere la al doilea produs din gama de electrocasnice mici. În plus, ai file de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 7,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar, 40% și un iPhone. Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto. Ai pizza, ai iPhone. Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram. Presto Pizza, de 20 de ani mereu la fel de bună.

0: DJ Young și Olic.
1: Viața bate câmpii.
2: Întrebare, dacă în câteva săptămâni se presupune că nu mai este benzină la pompă, e o criză mare de benzină, da? Ce facem noi, românii?
3: Noi ce facem? Noi ne împărțim în două grupuri, proștii care au mașini și proștii care n-au mașini și râdem unii de alții.
1: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 7-9 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Ciuc Radler fără alcool sau Listerin apă de gură. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
4: Pliezi, pozezi, depliezi, vizionezi, iar pliezi. Ah, ce tare e telefonul ăsta și ce bine s-a pliat oferta pe mine. Cu Vodafone EasyTech poți avea unul dintre noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 de la 35 de euro pe lună cu până la 700 de euro reducere prin buyback. În plus, ai asigurare premium inclusă în primele 3 luni. Vino în magazinele noastre să prinzi oferta valabilă până pe 31 august în limita stocului. Vodafone.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Back to the music.
5: Bună, sunt Andy și îmi place Kiss FM cu Nico Baby.

0: ceva ar fi o cafea. Cafea puternică care să te trezească. Aici sunt pe Kiss FM cu tine până la 13. Sunt Nico. Știrile pe scurt la Kiss FM și Smiley după reveria.
1: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Vești bune dinspre Ungaria în legătură cu Dunărea. Hidrologii anunță creșterea nivelului cu până la 6 cm în ultimele 3 zile. În acest context, premierul de la Budapesta, Peter Mogior, anunță că populația nu mai trebuie să economisească energia electrică. Debitul ușor mai crescut vine ca urmare a ploilor din ultimele ore de pe teritoriul Austriei. În România, nivelul apei nu va crește, ci va rămâne constant, transmit responsabilii de la Apele Române, citați de G4 Media. Statul se împrumută din nou de la cetățeni. Ministerul Finanțelor a lansat astăzi o nouă ediție de titluri Fidelis, valabilă până săptămâna viitoare vineri. Dobânzile sunt de până la 7,5% pe an pentru emisiunile în lei pe o durată de 10 ani. Pentru titlurile în euro, dobânzile sunt de cel mult 6,3% pe an. Băiatul de 3 ani dispărut aseară de la o stână din Constanța a fost găsit în siguranță. Polițiștii, jandarmii, pompierii și vameșii l-au căutat mai bine de 7 ore. Au fost folosite inclusiv drone și ochelari cu termoviziune. Băiatul a fost găsit la aproximativ 1,5 km de casă, dezorientat. Și la final, datele meteo, Morcast anunță cer senin acum în capitală și 29 de grade Celsius în termometre. Pe parcursul zilei, vremea va rămâne caniculară. La prânz sunt așteptate cel mult 35 de grade la umbră. Spre seară însă este posibil să plouă slab. Știrile la final, rămâi cu Nico pe Kiss FM.

0: vara asta nu contează unde ești.
1: Contează ce asculți.
0: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM merg acolo unde se trăiește vara.
2: Plaje,
0: festivaluri,
2: evenimente,
0: oameni,
2: muzică.
0: Summer Kiss.
2: Unde ești tu, e Kiss FM.
0: Powered by ING. Do your thing.
2: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
1: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
5: Doar 850 de lei pe noapte, cazare cu pensiune completă în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
4: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
5: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
4: Cocor Spa Hotel, locul unde vara ta devine memorabilă. Detalii și rezervări pe cocorspahotel.ro.
6: Să profiți de varietatea pe care ți-o aduce vara la Lidl. Știi că merită. La Lidl ai piept de pui dezosat fără piele, 650 de grame la 16,99 lei, înghețată cu pepene galben Gelatelli, 1000 de mililitri la 9,49 lei și sărățele cu unt Snack Day, 150 de grame la 5,29 lei.
7: Lidl. Știi că merită.
1: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia. Dacă ai o voce sau o piesă care merită auzită, înscrie-te la categoria Interpretare sau Creație pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
8: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui 1 litru 6,79 lei. Cibă exclusiv, cafea măcinată de 500 de grame 34,99 lei și cozel pachet de 6 la 0,33 litri 19,99 lei. Kaufland.
9: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: EMAG.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
1: Accent.
2: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: Cu HelpNet te miști în ritmul verii zi de zi. Bucură-te de libertatea fiecare zile alături de anticărcel. Formula cu magneziu, vitamina B6, potasiu și vitamina E contribuie la reducerea oboselii și extenuării și la funcționarea normală a sistemului nervos. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată de 1-2 comprimate pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaje. HelpNet. E la îndemână să fii bine!

0: 50% reducere la al doilea produs din gama de electrocasnice mici. În plus, ai file de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 7,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând! Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
1: Maria Popa și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Dulce? Avem! Rece? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 7 și 9 august, ai înghețată Magnum, diverse sortimente, 90 ml, la doar 10,99 lei bucata. Și Heineken, bere blondă la doză, 0,33 litri, la doar 3,79 lei doza. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
3: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
4: Sunt Carmen Hindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
5: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
4: Taraful rutenilor și Carmen Hindriș.
5: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
7: Back to the hits.

0: you're too sexy for me. Știi, e vorba aia, nu-i frumos ce-ți place ție, e frumos ce-mi place mie. La planurile tale de weekend le vreau. Și pe site, pe kissfm.ro și pe WhatsApp la 0722 206020.
1: Bună, Nico, sunt David de la Sibiu. Ce acum faci, mă întreb spre Târgu Mureș, da? La Imperial.
0: Așa, din, și ce faci acolo?
1: Din Mureș, de toate, cu spa, cu...
0: Ce tare!
1: De toate.
0: Foarte tare! Te pup! Să te distrezi, da? Să te gândești și la mine când te distrezi. Atâtea inimi, atâtea ascultători, atâtea piese aici, pe Kiss FM, number one hit radio!

motivul, la fel și muzica. Muzica e răspunsul, nu întrebarea. 11 și 35 de minute, hituri non-stop, 30 de minute cu mesajul de la tine pe site pe kissfm.ro și pe aplicația Kiss FM România, dar și pe WhatsApp la 0722 206.

probabil consum ceva răcoritor. Cred că nu ești singurul. Nu ești, azi e ziua internațională a berii, să știi. Dacă vrei să sărbătorești, avem bere fără alcool, care chiar e bună pentru rinic. Berea care a apărut în urmă cu aproximativ 6.000-7.000 de ani în Orientul Mijlociu. Intră bine, mai ales când e cald, așa cum intră piesa aia pe care o aștepți să-ți schimbe puțin starea. Solo tu, Kiss FM, o

evenimentele astea care se întâmplă în fiecare vară în România, cel mai tare, dacă nu puteți ajunge la ele, le puteți asculta fie on air pe Kiss FM sau online pe Kiss Festival Radio. De găsit

0: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
1: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Dulce? Avem! Rece? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 7 și 9 august, ai înghețată Magnum diverse sortimente, 90 ml la doar 10,99 lei bucata și Heineken bere blondă la doză, 0,33 litri la doar 3,79 lei doza. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend! La 2 pași extra! Extra bun zi de zi!
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai balsam de rufe Edrica, diverse sortimente 2 litri, la doar 11,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia. Dacă ai o voce sau o piesă care merită auzită, înscrie-te la categoria Interpretare sau Creație pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Tedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12 W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
8: Rămâi pe Kiss FM.

0: Vacanță!
1: Vacanță!
0: Vacanță!
1: Dar ce se întâmplă după?
0: Există viață și după vacanță!
1: În drumul tău spre casă, fă un popas alături de ai tăi la singurul muzeu 3D din România.
0: Velonova Mirage.
1: O experiență

0: social media. Veronova Mirage.
1: Ana Moga și Olix sunt live de la Untold.
0: Muzica, atmosfera, energia din public și tot ce se întâmplă la fața locului.
1: În fiecare zi e festival. De la 19 la 22 ești cu Ana Moga și Olix.
2: Live de la Untold la Kiss FM.
0: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
3: Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai ton în ulei de măsline Rio Mare, 3 bucăți a câte 80 de grame, cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat. Și hârtie igienică Țeva Deluxe Peach, 4 role cu 3 straturi, cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
1: Kiss FM Live de la Untold cu Ana Moga și Olix. Astăzi de la 19 la Kiss FM. Kiss FM.
4: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
5: Vacanța

0: Beatrice, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful rutenilor și Carmen Kindrish.
1: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Te înscrii odată și rămâi în concurs toată vara. Dimineața Summer Kiss sună mai bine din Grecia.
3: Salut, suntem Voltaj!
4: N-ai prins bilete un pic mai ieftine?

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: Vara asta nu contează unde ești.
2: Contează ce asculți.
1: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM merg acolo unde se trăiește vara.
3: Plaje,
1: festivaluri,
3: evenimente,
1: oameni,
3: muzică.
1: Summer Kiss.
3: Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Powered by ING. Do your thing.
3: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
2: Partener de mobilitate OMODA ENGECO.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
1: Back to the hits.

0: și mișto weekendul. Continuăm cu Dai Dai, Shakira la Kiss FM după știri.
1: Kiss FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. România așteaptă astăzi verdictul agenției de rating Moody's. O eventuală retrogradare în categoria junk ar putea majora costurile de finanțare ale statului și ale companiilor. Premierul Ilie Bolojan spune că decizia va avea la bază trei elemente principale: situația economică actuală, stabilitatea politică și perspectivele pe termen mediu.
2: Eu sunt optimist că ratingul pentru România va fi de menținere și în perioada următoare, prin măsurile care cred eu că trebuie luate, putem să ne ducem către o perspectivă stabilă. E singura soluție pentru a ne ieftini dobânzile la care ne împrumutăm, dar nu doar statul, ci și companiile din România.
1: Săptămâna trecută, o altă agenție, Fitch, a decis să mențină calificativul țării la BBB cu perspectivă negativă. Ieftinire pe piața carburanților, prețurile au scăzut azi cu 20 de bani pe litru. Motorina standard costă circa 10 lei și 60 de bani. Un litru de benzină se vinde cu 9 lei și 40 de bani. Noul sistem de taxare pe drumurile publice va funcționa de la 1 octombrie. Vizează mașinile mai grele de 3,5 tone care transportă marfă, anunță compania de drumuri. Taxa se va calcula în funcție de distanța parcursă, categoria vehiculului și nivelul emisiilor poluante. Știrile la final, sunteți cu Nico pe Kiss FM.

0: prieteni decât cu prieteni falși mai bine deloc. Categoric viața mea frumoasă cu prieteni. Și avem din fericire o grămadă de prieteni aici pe Kiss FM.
1: Ce faci eu în weekend, Nico? Îmi aranjez dulapurile.
0: Așa,
1: prin casă, treburi.
0: Okay.
1: Pentru că, slavă Domnului, am scăpat de... Adică m-am ușurat de 100 de kilograme.
0: Wow, 100 de kilograme?
1: De greutate.
0: Cum?
1: Și, nu, trebuie să rearanjez tot dulapul.
0: Cred.
1: Te întreb cum am slăbit?
0: Cum, da?
1: Cum am scăpat de 100 de kilograme? Mi-am despărțit.

fain de mesaj, mai bine dispus. Cu planurile tale de weekend te aștept pe kissfm.ro, pe aplicația KissFM România și pe site pe kissfm.ro. Da, auzi, cum e vara asta pentru tine, mai vreau să știu pe WhatsApp. Să-mi spui, pentru că am dat peste multe videouri în care oamenii zic că e cam plictisitoare vara asta, adică nu se întâmplă nimic, mai n-a fost nici insula iubirii, așa un pic cam... Și că n-ar fi cine știe ce vara asta, e cam... cam nimic așa. Am văzut multe persoane spunând că vara lui 2020

0: cumpărat.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate fritozele cu aer cald Cosori. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: De ce ai ales Cuber pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
4: Casei tale cu ofertele Vrico. Până pe 12 august ai 25% reducere la gresie interior-exterior Hopper rectificată 60 x 120 cm la doar 47,25 lei metrul pătrat și 10% reducere la toată gama de emailuri Danke uscare rapidă de 4 litri. Hai în magazin sau comandă în aplicația Vrico.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei Capia Origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
7: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia. Dacă păstrezi tradiția prin glas sau prin instrument, înscrie-te la categoria soliști vocali sau soliști instrumentiști pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
8: Aici la noi, la Ivănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ivănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tot, lactate de Ivănești, din 1994.
9: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
10: Între 6 și 12 august ai Pepsi Regular Twist și Mirinda Portocale 2 x 2 litri la doar 13,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
11: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: EMAG.
13: Rămâi pe Kiss FM.

0: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: Premieră la București, trupa Altin Gün aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
2: Luna august este luna Salvamont,
3: unicul serviciu de salvare montană din România.
4: Folosiți doar trasee marcate, nu vă abateți de la traseu, evitați scurtăturile, urmăriți și respectați marcajele și indicatoarele de pe traseu.
2: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
3: Sună oricând la 0 Salvamont.

0: ofertă Promohit. Până pe 11 august, la noi ai 20% reducere direct la casa de marcat la gamele de bere Ursus, Caraiman și Heineken. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
2: Are you ready for this?
3: Piesele care le recunoști din primele secunde.
1: Timbaland,
3: Fat Joe,
1: Busta Rhymes,
3: Ja Rule,
1: Keri Hilson și
3: Eve.
1: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
3: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival

0: unde ești tu, e Kiss FM.
1: Pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1

0: magiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro. Weekendul începe la Naiv! În fiecare vineri din luna august, de la ora 20, un singur bilet, o experiență completă. 3 ore de preparate inspirate din gastronomia internațională, vinuri și cocktailuri incluse, muzică și atmosfera care definește seriile Naiv. Bilete pe iabilet.ro. All you can party! Doar la Naiv!
1: Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai piept de pui dezosat Fragedo cu 20% reducere la doar 3,48 lei de grame și struguri albi fără sâmburi cu 30% reducere la doar 14,69 kg. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Cine urcă?
3: Cine coboară?
2: Cine ajunge pe primul loc?
3: Afli sâmbătă de la 13 în Kiss Top 40 cu Andreea Berghia.
2: Duminica de la 13, Cristi Nițu continuă cu Top 40 Kiss and Dance.
3: Weekendul e top la Kiss FM.
2: Back to the hits.

cum e, na, toți, și femei și bărbați, spunem că ne dormim un partener full option. Adică să fie frumos sau frumoasă, să aibă simțul umorului, să gătească bine, să fie atent, să ne și lase în pace când avem nevoie de spațiu, să arate impecabil, să fie ambițios, calm, romantic, lista poate continua, bla bla bla. Doar că viața de obicei are un alt plan pentru noi. De cele mai multe ori ne îndrăgostim de cineva care nu bifează nici pe departe lista aia perfectă pe care o avem în minte. Și nici nu mai contează, pentru că nu ne îndrăgostim de o fișă tehnică și nici de un pachet full option, ci de felul în care ne face cineva să ne simțim, de sufletul lui, de conexiunea care apare atunci când te aștepți mai puțin. Cei care au relații știu deja, cei care n-au, să fie liniștiți, vor avea.

0: sunat-o, aș fi vorbit cu ea. Fă-o, sună, vorbește cu ea, cu el, spune-i, n-ai nimic de pierdut, viața e scurtă. Nu știi niciodată ce o să se întâmple peste o oră, peste două, peste o zi, peste o săptămână, o lună, un an. Nu știi, nu știi. Te încurajez să faci lucruri. Ne reauzim peste o săptămână și ne vedem între timp pe Instagram. Caută Nico de la radio. Te las cu Soci după 1. Weekend mișto, muzică faină aici găsiți pe Kiss FM. Am plecat în vacanță. Nu vă fac în ciudă, cei care munciți, vă pup să aveți spor. Ciao!
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc, pepene verde, la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de aparate frigorifice Hisense. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante, luni și marți. Te bucuri de

0: îți descurcă și bugetul și ziua.
1: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tari oferte. Comandă aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combină Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
2: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc. Vindecare fără scârbinare.
3: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green, 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale!
5: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia. Dacă păstrezi tradiția prin glas sau prin instrument, înscrie-te la categoria soliști vocali sau soliști instrumentiști pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
6: Rămâi pe Kiss FM.

0: Bucură-te la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
2: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
3: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Carrefour prezintă Promo Hit. Cu Promo Hit, până pe 11 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la detergenții de ro, 25% reducere la pahare și farfurii și 20% reducere la apă Izvorul Alb și la televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
5: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta!
3: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
6: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
7: Ți-a fost dor de mare?
8: Și nouă.
7: De apusurile care nu se termină.

0: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
1: Back to the hits.

Kiss FM București, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Caniculă atât astăzi cât și mâine în capitală, temperaturile maxime vor fi de 36 de grade la umbră. Noaptea valorile nu coboară sub 21 de grade, anunță ANM. Capitala este sub cod galben de temperaturi extreme. România negociază cu Turcia stabilirea unui acord pentru facilitarea tranzitului de carne și produse alimentare. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară anunță că discuțiile sunt avansate pentru eliminarea barierelor comerciale. Produsele românești ar ajunge atât în Turcia, cât și în țările din Orientul Mijlociu. Apropierea unui taifun obligă Japonia să evacueze 260.000 de oameni. Autoritățile nipone spun că cele mai afectate zone vor fi cele din sud-vest. Taifunul, încadrat la categoria 1, va aduce rafale de până la 200 de km pe oră. Peste 500 de zboruri au fost deja anulate. Programul Boeing 737 Max se confruntă cu noi probleme. Administrația Federală a Aviației din Statele Unite a decis că aproape 2000 de avioane vor fi inspectate din cauza riscului de fisuri în fuzelaj. Până în prezent, nu au fost găsite asemenea probleme la aeronavele din familia Max. Știrile la final sunteți cu Soci pe Kiss FM.

we feel on top. Așa îmi zicea și mie mama. Bine, și tata mi-a zis de câteva ori. Băi, ai grijă cu minciunile. Dar n-ai cum să se vis treaba asta în viață. Hai să ridicem una. Cine n-a mințit măcar o dată în viață? Măcar prin omisiune, știi? Și tot mințim. Așa suntem construiți. Don't lie, Black Eyed Peas, te salut. Începem drumul spre mare. Da, din momentul ăsta, 3 ore până la 4 închis at work. Da, aproape work, că-i vară. Na, ce să faci? E o înșiruire de libere unite între ele cu fâșiuțe de muncă, hai să spunem pe-a dreaptă. Avem de auzit imediat pe Kiss Raluca, Fady, Body on Me și evident 30 de minute de muzică neîntreruptă de reclamă.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți aer condiționat LG de la 192 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Haine! EMAG.
4: Acum avem o surpriză pentru voi.
5: Mă duc până la vecinul.
6: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
7: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia. Dacă păstrezi tradiția prin glas sau prin instrument, înscrie-te la categoria soliști vocali sau soliști instrumentiști pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
8: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Tedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
10: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: EMAG. Există povești care nu îmbătrânesc niciodată. O lume în care curajul se măsoară în alegeri. Prietenia schimbă destine, iar lupta dintre bine și rău decide soarta pământului de mijloc. Trăiește din nou aventura care a cucerit milioane de oameni din întreaga lume. Weekendul Stăpânul Inelelor. În fiecare seară, între 14 și 16 august, de la 9 seara, numai pe AXN.

0: cilindri, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
1: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
4: Sunt DJ Young
5: și eu sunt Olix.
3: DJ Young și Olix.

20% reducere la al doilea produs din gama de electrocasnice mici. În plus, ai file de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 7,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Timbaland,
1: Fat Joe,
0: Busta Rhymes,
1: Ja Rule,
0: Keri Hilson și
1: Eve.
0: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
1: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival a

0: unde ești tu, e Kiss FM. Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
1: Never See Nights, pe 7 august, aduce pe plajă una dintre vocile momentului. Andrei Băluță vine la Never See Beach Constanța cu piesele care au prins la radio, pe TikTok și în playlisturi, într-un concert în care refrenele se cântă cu publicul, nu doar de pe scenă. Biletele se cumpără de pe Get In. Ai transport gratuit

0: tari, 40 de piese dance și remixuri.
1: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new

corazon, de inima mea. Când ești pe plajă și faci summer kiss, inevitabil vine cineva și zice, ceva mai de inima albastră, puneți. Păi nu punem pe plajă de inima albastră, că am venit aici să exultăm așa, să sărim, să facem ca toate cele, să ne simțim bine, nu să fim triști. Las că avem timp să fim triști după ce se termină concediile și începem să simțim dorul ăla de stat degeaba pe șezlong. Hai că povestim despre summer kiss imediat, avem 4 locuri în care bifăm treaba asta, mai sus amintită, cu țopăială și cu muzică, în acest weekendul numărul 6, da? Barion Mira, Luca și Fedi pe Kiss, sunt 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate. Zic, ascultă-le!

Spuneam de cele patru locuri, normal, avem Amaia Nord, Sidu Beach, colegul Neacșu e acolo, împreună cu DJ Danny B in the mix. Tot colegul Neacșu merge weekendul ăsta pe Neversea Beach, e acolo cu Răzvan Udrea. Ne întâlnim față-nfață, da, în weekend, pe plaja cu Hotels în Jupiter, te aștept acolo împreună cu DJ Ovi și duminică la piscina Bacolux Coraliu în Euphoria Nord. Sunt acolo cu John Way, auzim pe Kiss de la 10 la 13, sâmbătă și duminică Summer Kiss. Weekendul numărul 6 se ocupă de aici, din studioul Kiss FM, colegul Boba. Și pentru că vorbim de Summer Kiss, uite piesa de Summer Kiss 2026, că am auzit-o weekend de weekend în mixurile de pe plajă. Zice așa, let

0: tăcut și a tăcut Morandi o vreme. Și apoi când a început să vorbească, a început să cânte, na. Da, Miss Kelly, Hallelujah, cu bucata asta de Mr. Originality și Made in România, evident, care la rândul e Mr. Originality, ca să nu facem uitat momentul ăla în care piesa era peste tot în lumea asta. Și în ultima vreme sunt vreo câteva care au bifat succesul pornit de acolo, din social media. De la Made in România s-a trecut la Dame Unger și acum s-a auzit Michico și un solotu și toate cele. Se împrăștie din nou muzica românească, sperăm, cum a făcut-o prin 2010. Da, mai avem un pic de așteptat, zic eu. Da, de la Morandi trecem la Gone, Gone, Gone, Geta, cu Teddy Swim și Tones and I pe final de oră. Vin știri din orașul tău imediat și continuăm drumul spre mare, aici pe Kiss. Ascultă!
1: Dulce? Avem! Rece? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 7 și 9 august, ai înghețată Magnum, diverse sortimente, 90 ml, la doar 10,99 lei bucata. Și Heineken, bere blondă la doză, 0,33 litri, la doar 3,79 lei doza. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend! La 2 pași extra! Extra bun zi de zi!
2: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
3: La Kaufland vara aduce super reduceri de Black Friday. Din 5 august, Samsung telefon Galaxy A26 9.

0: 499 de lei și Schneider Smart TV QLED 1499 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia. Dacă ai o voce sau o piesă care merită auzită, înscrie-te la categoria Interpretare sau Creație pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai 50% discount la al doilea produs identic la Pepsi, Mirinda, Mountain Dew sau 7-Up 1 litru. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai placă de păr 2-in-1 Babyliss Straighten Curl Brilliance la doar 299,69 de lei și perie rotativă Babyliss Billy's Big Hair cu 4 accesorii la doar 248,98 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
5: Doar 850 de lei pe noapte. Cazare cu pensiune completă în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
4: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
5: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
4: Cocor Spa Hotel, locul unde vara ta devine memorabilă. Detalii și rezervări pe cocorspahotel.ro.
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electro-ofertă și ia-ți aer condiționat LG de la 192 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Haine! EMAG.
9: Mai multe hituri,
10: mai mult

0: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
1: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
2: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
3: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
2: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
3: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
2: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
3: Bilete pe minamuseum.com.
2: O experiență recomandată de Kiss FM.
4: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efolie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
5: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar, 40% și un iPhone. Săptămânal dăm un iPhone 17 nou-nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto. Ai pizza, ai iPhone. Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram. Presto Pizza, de 20 de ani mereu la fel de bună.
6: Carrefour prezintă Promo Hit. Cu Promo Hit, până pe 11 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la detergenții de ro, 25% reducere la pahare și farfurii și 20% reducere la apă Izvorul Alb și la televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând.
7: Weekendul începe la Naiv.
8: În fiecare vineri din luna august, de la ora 20, un singur bilet, o experiență completă. 3 ore de preparate inspirate din gastronomia internațională, vinuri și cocktailuri incluse, muzică și atmosfera care definește seriile Naiv. Bilete pe iabilet.ro.
7: All you can party.
8: Doar la Naiv.
9: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
10: Când prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
11: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 7-9 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Ciuc Radler fără alcool sau Listerin apă de gură. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
12: Vara asta, Grecia începe cu un pupic!
13: Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
14: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
15: Back to the hits.

Kiss FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. În plină criză de energie electrică, Elcen este nevoită să închidă CET Grozăvești. De vină sunt temperaturile excesive, consumul redus de apă caldă și lucrările din rețea. Practic, echipamentele nu mai pot fi răcite. Luni este programată pornirea CET Progresul, măsură care va suplimenta producția de curent în sistemul energetic național. Avertisment de la Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente. Acesta consideră că întreruperea alimentării cu energie electrică a fabricilor de medicamente va pune în pericol accesul pacienților la medicamente esențiale. Primer cere guvernului ca aceste unități de producție să fie incluse pe lista consumatorilor strategici, care beneficiază de alimentare continuă cu energie, alături de spitale și celelalte infrastructuri critice. Restricții temporare pe aeroportul din Catania din cauza vulcanului Etna. O nouă erupție a acestuia a determinat autoritățile italiene ca o parte din cursele programate să fie redirecționate la Palermo. De aici, călătorilor le sunt puse la dispoziție trenuri gratuite cu destinațiile Messina și Catania. Și datele meteo de la Morecast, vreme caniculară în capitală, sunt 34 de grade. Acestea au fost știrile, sunteți cu Soci pe Kiss FM.

my mind, da, mintea mea. Mintea mea e doar marea, pentru că mai am foarte, foarte puțin și plec spre mare. În weekendul numărul 6 de Summer Kiss. Uite acuș, când m-am obișnuit cu Summer Kiss, pentru că pe la început de sezon întotdeauna îl confund cu Winter Kiss, știi? Spun Winter Kiss până mă obișnuiesc cu Summer Kiss. Apoi pe început de sezon de Winter Kiss spun Summer Kiss până mă obișnuiesc cu Winter Kiss. Că așa e, de rămâi cu mintea într-un loc. Bine, în locul ăsta cu soare, cu plajă, cu mare, cu nisip, cu mix, cu șezlong, cu asta, rămâi cam 365 de zile pe an. Și de-aia mă întorc acolo weekend de weekend ca să-ți aduc starea de mare pe Kiss FM, your number one summer radio. Pentru că vara asta, unde ești tu, e și Kiss FM, evident. Povestim și despre festival, weekendul ăsta suntem și la Untold. Avem până una alta Shakira, Burna Boy, Die Die pe Kiss de auzit. Ia, ascultă!

0: cine își mai face debutul la Antold? Aqua Flavors cu mandarină! Un spark ca să începi petrecerea. Încearcă gustul fresh și neașteptat al verii, făcut pentru momente unice de festival. La fel ca transmisiunile din studioul Kiss FM de la Antold. În fiecare zi, de la 19 la 22, trăiește experiența Antold live cu Ana Moga și Olix. Program hidratat de Aqua Flavors Mandarin. Alege portocaliul bun. O doză de prospețime de la Aqua Carpatica. The purest taste of fun.
1: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Încălzește-ți locuința cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai pachet termoșemineu pe peleți 12 kW Fornelo cu tubulatură și conectică pentru evacuare 80 mm din inox cu 400 de lei reducere la 6509 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
3: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia. Dacă păstrezi tradiția prin glas sau prin instrument, înscrie-te la categoria soliști vocali sau soliști instrumentiști pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
4: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
5: Între 6 și 12 august ai Pepsi Regular Twist și Mirinda Portocale 2 ori 2 litri la doar 13,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: Întrebare. Dacă în câteva săptămâni se presupune că nu mai este benzină la pompă, e o criză mare de benzină, da? Ce facem noi, românii?
1: Noi ce facem? Noi ne împărțim în două grupuri. Proștii care au mașini și proștii care n-au mașini. Și râdem unii de alții.
2: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la sala Palatului. Râzi de ce existi.
3: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
2: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.

0: Promohit. Până pe 11 august, la noi ai 20% reducere direct la casa de marcat, la gamele de bere Ursus, Caraiman și Heineken. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Când pericolul apare oriunde în lume, ei sunt deja pe drum. FBI Internațional continuă cu operațiuni de mare risc, fugari internaționali și cazuri care traversează continente. O lume întreagă de investigat. O singură echipă care nu se oprește niciodată. Nu rata FBI Internațional, sezonul 1, cu dublu episod în fiecare luni de la 21, doar pe AXN.
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
3: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
4: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
5: Bilete pe getin.ro.
6: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar. 40% și un iPhone. Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
7: Ai pizza, ai iPhone.
6: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram. Presto Pizza. De 20 de ani mereu la fel de bună.
8: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta!

ce ascultând chestia asta, un sărut cât o viață, știi, să dureze cât o viață, mă gândeam la un buzunar fără fund, din care să tot bagi mâna și se scoți, să nu se termine, știi, cam așa și cu sărutul ăla, nu-ți dorești să termine, sărutul cam ca atunci când bagi mâna în buzunar și te-ai dorit să nu se termine ce e în el. Ia că e cu treabă în continuare, 30 de minute de muzică neîntrerupte de publicitate aici pe Kiss, în Kiss la treabă, da? Kiss at work sau, după cum spune regula în vara asta, aproape treabă, că nu mai stă nimeni cu gândul la treabă. Dai, Shakira, Burna Boy, pe Kiss, concediu să fie!

prima bucată de Untold pe Kiss FM aseară de la 7 la 10 și auzi în continuu pe Kiss Festival Radio ce se întâmplă la Untold 2026. Evident, ca în fiecare an Kiss FM is the sound of Untold, cum zice la jingle, da? Ai, apropo, foarte important de zis, exclusiv pe Kiss Festival Radio, vom difuza live anumiți DJ, artiști direct de pe main stage-ul Untold. Până una alta, Untold se aude și pe Kiss Festival Radio, pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM, dă play acolo, festivalul merge cu tine oriunde ești. Avem Florian Rus cu Holy Moly, atâtea inimi, vorbim despre Kiss Festival Radio și despre cine este la Untold în detaliu imediat. Până una alta zic repede, kissfm.ro, da? Kiss Festival Radio, îl găsești acolo, dă-i save în playlist-ul tău.

0: asta cu reveria, când stai pe șezlong și te gândești la ceva, știi, ești pierdut în zare, ești pierdut cu gândul departe. Mai bine să fii pierdut cu gândul, nu știu, la cineva, decât la ideea următoare. Oare am închis ușa când am plecat din București? Mai ales dacă ești pe plajă, că te roade treaba respectivă. Trebuie să dai telefoane, să rogi prieteni, să verifice, să lucruri de astea. Vorbim despre mare imediat după fix, patru locuri în care ființăm weekendul ăsta. Mamaia Nord, Constanța, Eforie Nord, Jupiter. Colegul Boba aici în studio de la 10 la 13, sâmbătă și duminică. În playlistul Kiss FM, Moachi Zer, pe final de oră, vin știri naționale imediat. Și ne auzim după, soci sunt, zic, ascultă!
1: Cumpără produsele Triplu Ro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc, pepene verde, la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tari oferte. Comandă aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combină Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
3: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră. Adevărul meu, fata din spatele ecranului. Pe 25 octombrie la Sala Palatului. Un spectacol emoționant despre curajul de a fi tu însuți și pasiunea.

0: început preselecțiile pentru Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia. Dacă ai o voce sau o piesă care merită auzită, înscrie-te la categoria Interpretare sau Creație pe festivaluldelamamaia.ro. Festivalul Mamaia.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green, 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: EMAG.
4: Rămâi pe Kiss FM. Urmează Number One Hit Radio.
5: Come on, yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello.
0: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
5: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
0: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
6: Pregă-

0: Trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Căuți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
2: 16 ani și deja plec singură.
0: Allview Citizen, mașina electrică pe care o poți conduce de la 16 ani cu permis categoria B1.
2: La școală, la antrenament, la film, la mare sau pur și simplu oriunde vreau.
0: Până la 220 de kilometri autonomie. Se încarcă la priza de acasă, fără benzină, fără griji.
2: Hai, că vara nu te așteaptă.
0: Allview Citizen, prima ta mașină, primul tău pas spre independență.
3: În premieră la București, trupa Altin Gân
4: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
3: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
4: Bilete exclusiv pe getin.ro.
5: Kiss FM live de la Untold cu Ana Moga și Oli. Astăzi de la ora 19 la Kiss FM.
6: Salut, suntem Voltaj!
7: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic!

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Există povești care nu îmbătrânesc niciodată. O lume în care curajul se măsoară în alegeri. Prietenia schimbă destine, iar lupta dintre bine și rău decide soarta pământului de mijloc. Trăiește din nou aventura care a cucerit milioane de oameni din întreaga lume. Weekendul Stăpânul Inelelor. În fiecare seară, între 14 și 16 august, de la 9 seara, numai pe AXN.
2: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Kiss FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. România suferă, Bulgaria anunță exporturi record de energie electrică și venituri suplimentare. Țara vecină exportă în prezent până la 33.000 de megawați oră pe zi. E un nivel uriaș, determinat de situația din statele din regiune, între care și România. Bulgaria a folosit banii europeni pentru capacități de stocare. Acum importă ieftin energie fotovoltaică pe timpul zilei și vinde scump în timpul nopții. Debitul Dunării la intrarea în țară este stabil la 1400 de metri cubi pe secundă. Hidrologii anunță că va exista o tendință de creștere ușoară la jumătatea săptămânii viitoare. Situația rămâne critică. În mod normal, fluviul ar fi trebuit să aibă un debit de aproape 4000 de metri cubi pe secundă. Caniculă, dar și ploi și vijelii, anunță ANM pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt în vigoare mai multe atenționări cod portocaliu și galben. Dacă vorbim de caniculă, cel mai cald va fi în două județe, Arad și Timiș, 37-38 de grade, în timp ce în vestul, sudul și sud-estul țării vor fi în jur de 35 de grade. În paralel, astăzi și mâine sunt în vigoare coduri de ploi și vijelii de la ANM, Elena Matescu.
1: Fenomenele de instabilitate vor fi de interes în bună parte din țară, dar cu precădere în special în zona montană și în nordul Moldovei, acolo unde așteptăm ravale de peste 70 de km pe oră, posibil chiar peste 80 de km pe oră, iar aversele pot fi pe secvențe scurte de timp, mai însemnate cantitativ, 40-50 de litri pe metru pătrat.
0: Elena Mateescu la Digi24. UTA și Rapid deschid în această seară etapa a patra a Superligii. Partida este programată de la ora 21. Mâine Farul o întâlnește pe Csíkszereda, iar Dinamo primește vizita celor de la FC Voluntari. Duminică Petrolul are meci cu Oțelul, iar campioana Craiova o va întâlni pe FC Argeș. Știrile la final, rămâneți cu Soci pe Kiss FM.

0: că vinerea asta e un pic ciudățică, știi, că drumul spre mare este și drumul spre Antold. E... se face un V așa, se desparte, zici, bă, unde mă duc, colo, în ambele locuri n-ai cum să fii. Dacă ai plecat spre Cluj, abia acum să-ți fie drumul lin, ne vedem cu ghilimele de rigoare, ne auzim la propriu de la Antold pe Kiss Festival Radio. Kiss FM îți dă festivalul acolo. Antold se aude pe kissfm.ro și în aplicația kissfm. Dă doar play, festivalul continuă oriunde ești, evident, și ne auzim la propriu, pentru că voi fi la mare, de la mare povestim imediat. Între timp te salut, începe ora numărul 3 din Kiss at Work. Dacă ai venit ceva mai târziu, ăsta e drumul spre Summer Kiss, da? În primul și în primul rând, la 4 plec direct la mare. Avem Alexia de auzit în playlist, avem 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate imediat.
1: În spațiul dintre două linii care încă nu știu dacă se frâng, să nu lase în urmă o prăpastie adâncă.
2: Dulce? Avem! Rece? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 7 și 9 august, ai înghețată Magnum diverse sortimente, 90 ml la doar 10,99 lei bucata și Heineken bere blondă la doză, 0,33 litri la doar 3,79 lei doza. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon Apple până la 300 lei extra, începând de la 242 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hai în app. EMAG.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei Capia Origine România la 6,59 lei kilogramul, la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
8: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia. Dacă păstrezi tradiția prin glas sau prin instrument, înscrie-te la categoria soliști vocali sau soliști instrumentiști pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
9: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet bere Ciucaș 6 x 0,5 litri la doar 17,79 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon Apple până la 300 lei extra, începând de la 242 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hai în app. EMAG.
10: Între 7 și 11 august, roșii sărănești 7 lei 49 kg, fragedo pulpe de pui 14 lei 99 kg și artesana kefir de 350 de ml 5 lei 79. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
11: Rămâi pe Kiss

0: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: Vacanță!
0: Vacanță!
1: Vacanță!
0: Dar ce se întâmplă după?
1: Există viață și după vacanță.

0: și în social media. Veronova Miraj.
1: Luna august este luna Salvamont,
2: unicul serviciu de salvare montană din România.
3: Plecați pe munte cu echipament adecvat și harta zonei. Nu uitați să puneți în rucsac lanterna, busola, harta și trusa de prim ajutor medical.
1: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
2: Sună oricând la 0 Salvamont.
4: Ți-a fost dor de mare? Și nouă. De apusurile care nu se termină. De

0: curând. Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: Carrefour prezintă Promo Hit. Cu Promo Hit, până pe 11 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la detergenții de ro, 25% reducere la pahare și farfurii și 20% reducere la apă Izvorul Alb și la televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Sunt DJ Young și eu sunt Olix.
0: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
3: Viața bate câmpii.
4: Întrebare. Dacă în câteva săptămâni se presupune că nu mai este benzină la pompă, e o criză mare de benzină, da? Ce facem noi, românii?
5: Noi ce facem? Noi ne împărțim în două grupuri. Proștii care au mașini și proștii care n-au mașini. Și râdem unii de alții.
6: Divertis Gala 2026.
7: Viața bate câmpii.
6: Un an într-un show.
7: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
6: Râzi de ce exiști.
8: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
0: Mai multe hituri.
9: Mai mulți

Mișto analogie asta cu sunt două linii, da? Ca două benzi pe un drum. Mergem ca două benzi, unul lângă celălalt. Mai nasul e că drumul la un moment dat face și trei benzi. Dacă nu ești atent sau atentă, apare și a treia bandă în viață. Știi la ce mă refer. Două linii, Alexia pe Kiss. Avem Tyler cu Zara Larsson și Did It Again. Avem în seara asta, da, pe scena Untold Festival, Zara Larsson în Cluj. Și avem Untold Festival pe Kiss Festival Radio, intră pe kissfm.ro sau pune repede pe telefon aplicația Kiss FM ca să ai festivalul cu tine oriunde te afla. Ia uzi, și Did It Again, sună așa.

0: obiectiv. Arestează-ne pe toți fără niciun motiv.
1: Cam asta e și starea mea acum. La la la la la la la. E, da, ce să și faci, a venit weekendul. Ai treabă și în weekend. Așa treabă vă doresc tuturor. Să termin treaba într-un loc și să te duci să faci treabă în alt loc, locul ăla fiind la mare. Și dacă n-aveți treabă, vă aștept la mare ca să n-avem treabă și să avem treabă în același timp împreună. Avem Summer Kiss, da? Weekendul numărul 6, îl asculti mâine de la 10 la 13 și duminică de la 10 la 13 cu starea aia de plajă aici pe Kiss, your number one summer radio, Michico. Auzi pe Kiss acum Goja cu Derulo și Melody, sună așa.
2: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out

0: ți să rămână scris.
1: Rupe piesa asta. Nu doar în nume, din toate punctele de vedere. E acel om de rinez, făcut așa cum trebuie în 2026. Bine, cabron, hai că mai e un pic să faci o 7. Auzi live pe Kiss FM ce se întâmplă la Untold. Olic și Ana Moga sunt acolo. Bine, o gașcă mare acolo care se ocupă să-ți aducă starea de festival. Pe Kiss, live pe radio, dar și pe Kiss Festival Radio. Deja poți să dai play, intră pe kissfm.ro și pe aplicația Kiss FM, dacă ai pe telefon. Și ai festivalul cu tine oriunde te-ai aflat. Da, mâine dis de dimineață de la 10 auzim Summer Kiss. Sunt la mare, ca și colegul Neacșu. Ne auzim de la 10 la 13. Mai un pic până atunci. Hai, între timp plec spre mare. Hai să-ți fie seara nerușinată de frumoasă. E Kiss FM, vine Drive Time de la 4 la 4 ai știri din orașul tău. Zic doar atât. Ascultă!
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informați de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de

0: bugetul și ziua.
1: Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai brânză feliată Pilos 500 de grame la 13,79 lei, înghețată cu cacao Bon Gelati 2500 de mililitri la 16,29 lei și ardei capia roșu din România la 7,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
3: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia. Dacă ai o voce sau o piesă care merită auzită, înscrie-te la categoria Interpretare sau Creație pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
4: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Hindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful rutenilor și Carmen Hindriș.
1: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Hei, te sună marea. Întreabă când vii. La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all inclusive și copiii fericiți mereu în preajma ta. Avem acum oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy Mamaia, cu marea la geam.
3: Care e vârsta potrivită să te muți înapoi la mama?

0: 20% reducere la al doilea produs din gama de electrocasnice mici. În plus, ai file de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 7,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM. Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
3: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta!
4: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
5: Care e vârsta potrivită să te muți înapoi la mama?

0: la o comedie despre familie, iubire și trecerea timpului. Mă mut la mama. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta

0: Doamnelor și domnilor, este fix ora 16 la Kiss FM. Chiar acum aflăm cele mai proaspete informații.
1: Să fim București, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Bărbatul care a pictat cu un spray de grafite o declarație de dragoste pe o stâncă de pe Transfăgărășan a fost identificat. Are 55 de ani și este din București. Bărbatul riscă o amendă cuprinsă între 3.000 și 6.000 de lei. Comisarii Gărzii de Mediu Argeș vor lua măsurile legale față de acesta, având în vedere natura faptei. Linia 41, program prelungit mâine pentru meciul Dinamo București Voluntarii de pe stadionul Arcul de Triumf. Călătorii pot circula până la 23:35 pe sensul spre terminalul Ghencea, anunță autoritățile. Informații suplimentare se găsesc pe aplicația InfoTB sau pe site-ul oficial STB. Partida Dinamo București Voluntari începe la ora 21:30 de minute. Cinema sub stele are loc weekendul acesta în parcul Liniei din sectorul 6. Trei filme rulează începând cu ora 20. Accesul este gratuit. Atenționare de călătorie pentru Italia din cauza noilor erupții ale vulcanului Etna. Este nivel ridicat de alertă în Sicilia, anunță Ministerul Român de Externe. Având în vedere posibile emisii de cenușă vulcanică ce pot perturba traficul aerian, cetățenii români sunt sfătuiți să verifice cursele de pe aeroportul din Catania înainte de a se deplasa spre aeroport. Și temperaturii de până la 36 de grade în capitală, dar și posibile ploi este prognoza ANM pentru weekend. Meteorologii anunță pentru mâine după amiază ploi și vijelii. Duminică vremea va fi frumoasă și va fi și ceva mai răcoare. 33 de grade vor fi la amiază. Rămâneți alături de Cristi Nițu pe Kiss FM.

Bună ziua, bună ziua, bine v-am regăsit la Kiss FM, your number one hit radio. Ce mai faceți? Sper că totul este ok la voi. Eu sunt Cristi Nițu, bucuros ca de obicei pentru că suntem împreună și aici vom sta până spre ora 19. Hai să discutăm rapid despre o parte din hiturile aceste ore, Jokey și Raluca, Bump.

0: produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330 ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc, pepene verde, la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
3: Te relaxezi în grădina ta cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 15% reducere la balansoarul de grădină Casima cu funcție de pat la doar 749 lei și 40% reducere la șezlongul de grădină cu rasao pliabil la doar 79 lei. Hai în magazin sau comandele în aplicația Brico!
2: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia. Dacă ai o voce sau o piesă care merită auzită, înscrie-te la categoria Interpretare sau Creație pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
5: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: EMAG. Vino la Catena. Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
7: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
6: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
8: Farmacia inimii Catena.
9: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
10: Rămâi pe Kiss

0: Vizualizezi, pozezi, depliezi, vizionezi, iar pliezi. Ah, ce tare e telefonul ăsta! Și ce bine s-a pliat oferta pe mine! Cu Vodafone EasyTech poți avea unul dintre noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 de la 35 de euro pe lună cu până la 700 de euro reducere prin buyback. În plus, ai asigurare premium inclusă în primele 3 luni. Vino în magazinele noastre să prinzi oferta valabilă până pe 31 august în limita stocului. Vodafone.
1: Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai tone în ulei de măsline Rio Mare, 3 bucăți a câte 80 de grame, cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat. Și hârtie igienică Țeva Deluxe Peach, 4 role cu 3 straturi, cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet,
2: buchet de trandafiri,
3: dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
3: pe 24 octombrie.
4: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
1: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
6: Never See Nights, pe 7 august, aduce pe plajă una dintre vocile momentului. Andrei Bănuță vine la Never See Beach Constanța cu piesele care au prins la radio, pe TikTok și în playlisturi, într-un concert în care refrenele se cântă cu publicul, nu doar de pe scenă. Biletele se cumpără de pe Get In. Ai transport gratuit dus întors de la parcarea Modern până la plajă. Vrei să știi mai multe detalii?

0: Până pe 11 august, la noi ai 20% reducere direct la casa de marcat, la gamele de bere Ursus, Caraiman și Heineken. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Cine urcă?
2: Cine coboară?
1: Cine ajunge pe primul loc?
2: Afli sâmbătă de la 13 în Kiss Top 40 cu Andreea Berghea.
1: Duminica de la 13, Cristi Nițu continuă cu Top 40 Kiss and Dance.
2: Weekendul e top la Kiss FM. Back to the music.

0: Și după acest Kiss FM hit Remember Cheap Thrills, piesa cântată de Sia, hai să ascultăm și un hit fresh de vară, să intrăm așa în atmosfera de weekend. Am ales pentru voi o piesă cu vibe-uri afro, o piesă cântată de Jokey și Raluca, se numește Bump. Hai să dăm play.
1: Hey, this is Raluca.

0: da, tocmai m-am întors de la Nibiru, unde am avut ocazia să prezint The Artist Awards, practic premiile industriei muzicale românești, unde piesa pe care tocmai am ascultat-o a primit un premiu special din partea Kiss FM, un premiu pe care l-am numit The Best Collab, adică cea mai bună colaborare între Vescan și Andrei Bănuță. Ei au câștigat acest Best Collab din partea Kiss FM. Am ascultat și acum încă o dată împreună Old Friend și mergem mai departe cu un hit fresh în playlistul Kiss FM. La această oră ne cântă Minelli, Full Option.
1: Hey, this is Minelli. Cristinițu is the real hitmaker.

0: Doamne ferește, F-Sharm și Theo Rose ne-a cântat la Kiss FM o piesă în hora căreia nu ai cum să nu te prinzi. Este imposibil, te învârte piesa asta pe toate părțile. Și apropo, vorba cântecului, haine de bal sau țoale de scandal? În ce vă îmbrăcați zilele astea ca să rezistați mai ușor valului de căldură? Aștept mesajele voastre vocale la 0722 20 60 20 și imediat ne întoarcem la hituri împreună cu Jennifer Lopez și David Guetta, Save Me Tonight!
1: Unde vara se aude cel mai bine.
2: În fiecare weekend, între 10 și 13,
1: Kiss FM este live din cele mai tari locuri ale verii.
2: Plaje, festivaluri,
3: evenimente, oameni, muzică.
1: Toate într-un singur loc.
3: Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Powered by ING. Do your thing.
2: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
5: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
7: Libertatea e viață.
8: E sunet pur.
7: E muzică.
8: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
7: 7 noiembrie, Sala Palatului.
8: Bilete pe getin.ro.
9: Kiober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până îi vine vremea. Iar vremea nu îl strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kiober prețuiește fiecare colț de casă.
10: Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai brânză feliată Pilos, 500 de grame la 13,79 lei, înghețată cu cacao Bongelati, 2500 de mililitri la 16,29 lei și ardei capia roșu din România la 7,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
11: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
12: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
13: Doar 850 de lei pe noapte, cazare cu pensiune completă în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
12: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
13: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
12: Cocor Spa Hotel, locul unde vara ta devine memorabilă. Detalii și rezervări pe cocorspahotel.ro.
14: Rămâi pe Kiss FM.

0: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
1: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
0: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
1: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
0: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
1: Bilete pe minamuseum.com.
0: O experiență recomandată de Kiss FM.
2: Kiss FM Live de la Untold cu Ana Moga și Olix. Astăzi de la 19 la Kiss FM.
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport

0: Serviciul Blu, pădurileregale.ro.
1: Ți-a fost dor de mare?
2: Și nouă.
1: De apusurile care nu se termină.

0: curând. Ascultă!
1: Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
2: Ah, unele momente trec prea repede. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 de la 15 euro pe lună și cadou o pereche de căști Honor Choice Airbuds Clip 2 Pro la portare cu abonament nelimitat 5G. Retrăiește amintirile preferate cu funcția AI care transformă pozele în videoclipuri. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
3: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră. Adevărul meu, fata din spatele ecranului. Pe 25 octombrie la Sala Palatului. Un spectacol emoționant despre curajul de

0: Piesele cu pupic se aud doar în dimineața Summer Kiss. Vineri, una din ele te trimite în Lesbos, Grecia.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
0: Back to the hits.

0: 17 a venit la Kiss FM, știrile proaspete au sosit, așa că fiți pe fază.
1: Cam bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Ieftinire pe piața carburanților. Prețurile au scăzut astăzi cu 20 de bani pe litru. Motorina standard costă circa 10 lei și 60 de bani, iar un litru de benzină se vinde cu 9 lei și 40 de bani. În perioada următoare se așteaptă ca statul să intervină prin reducerea accizei. Alimentele cele mai scumpe din ultimii 3 ani în toată lumea, chiar și statele bogate resimt creșterea prețurilor. Fenomenele meteo extreme și războaiele au majorat cotațiile cerealelor pe piețele globale, a anunțat Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură. Și situația din strâmtoarea Ormuz afectează materiile prime agricole în urma creșterii cotațiilor la țiței și gaze naturale, a anunțat economistul șef al organizației. Amenzi de peste 3 milioane de lei date de protecția consumatorului după controle în magazine și restaurante din toată țara, între neregulile descoperite, produse expirate, carne depozitată necorespunzător, frigidere neigienizate și alimente fără etichetă. 11 localuri au fost închise temporar. Controalele au avut loc săptămâna aceasta. Nivelul Dunării în Ungaria a crescut până la 6 cm în ultimele zile. În acest context, premierul de la Budapesta, Peter Mogior, anunță că populația nu mai trebuie să economisească energia electrică. Debitul ușor mai crescut vine ca urmare a ploilor din ultimele ore de pe teritoriul Austriei. Știrile la final, rămâneți alături de Cristi Nițu pe Kiss FM.

Wrighton și Nightcrawlers, Friday, nu degeaba am ales această piesă, se potrivește la fix acestui moment în care deja putem considera că ne aflăm într-un nou weekend, așa că start la distracție sau, nu știu, start la odihnă. Salut, bine v-am regăsit la Kiss FM, sunt Cristi Nițu, rapid discutăm despre hiturile orei, Levitate, Gran Error și Antonia. Vine și Rare și Apus de Soare. Și o piesă surpriză pentru voi, Topic și Becky G, Sorry Papi.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: O, nu acum! Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ai auzit? Ai transport gratuit la orice comandă online DM în perioada 30 iulie-12 august. Intră pe dm.ro sau în aplicația DM, alege produsele tale preferate și noi ți le aducem acasă cu transport gratuit la orice comandă online. Simplu, rapid și confortabil. Exact așa cum îți place. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, Email 3-in-1, anticoroziv. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 august ai 20% extra reducere la cremele pentru hidratarea tenului, 20% extra reducere la produsele pentru alăptare și 20% extra reducere la produsele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
7: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
8: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
7: Dar eu vreau acum.
8: Îți face, tati, la asta vechi.
7: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
9: Profită de electro-ofertă și ia-ți aer condiționat LG de la 192 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hai în app. EMAG.
10: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
11: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
7: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
8: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
7: Dar eu vreau acum.
8: Îți face, tati, la asta vechi.
7: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
9: Profită de electro-ofertă și ia-ți aer condiționat LG de la 192 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hai în app. EMAG.
12: Valoarea nu stă în bani, ci în ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâni. Aplică online sau în orice agenție. Detalii despre termeni și condiții pe check.ro. CheckBank. E timpul tău!
13: Rămâi pe Kiss FM! Urmează!

Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda.

0: pe 11 august, la noi ai 20% reducere direct la casa de marcat, la gamele de bere Ursus, Caraiman și Heineken. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733309 și te bucuri din plin de vară!
5: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
6: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
7: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
6: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
5: Bilete pe getin.ro.

0: 20% reducere la al doilea produs din gama de electrocasnice mici. În plus, ai file de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 7,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Back to the hits!

0: întoarcem la tema de discuție pe care am lansat-o împreună puțin mai devreme aici la Kiss FM pe WhatsApp. La noi am întrebat eu cu ce vă îmbrăcați ca să suportați mai repede căldura din această perioadă. De altfel, căldură cumva normală, e vară, nu e luna august, dar am primit mai multe mesaje. Am ales unul singur care zic eu că definește exact ceea ce trebuie, ceea ce se întâmplă de fapt. Hai să auzim!
1: Hai cu bună ziua!
0: Hai cu!
1: Irina din Brăila. Cum ne îmbrăcăm pe căldurile astea? Așa, o rochițică mai în, mai răcoroasă, din, e preferat culorile deschise, ca să mai fim și în ton cu moda.
0: Corect.
1: Culori dintre astea
0: pastelate.
1: În primeuri de, de plajă, să fim și în ton cu moda. Asta când ieșim din casă.
0: Dar în casă?
1: Vorba ăla după TikTok. Așa. Nu mai veniți la noi, că și noi tot în chiloți stăm.
0: Fix
1: hai,
0: așa.
1: O zi bună.
0: Fix așa, e pe bune. Ne-a zis pe bune ce se întâmplă. Iar acum ne-am amuzat un pic. Ne întoarcem la hituri împreună cu Gran Eror și Antonia. Ale!

ce gașcă mare avem în piesa asta, Pitbull, Afrojack și Neo, Give Me Everything Tonight. Dacă ar fi să alegem, am alege să ni se dea puțină răcoare, măcar noaptea, ca să putem dormi fără să se lipească cearșaful de noi. Dacă pornim aerul condiționat, da, este o variantă, dar s-ar putea să ne trezim cu nasul uscat sau cu nasul înfundat, pentru că, na, mult aer condiționat pe parcursul nopții nu e chiar atât de sănătos. Am avut o situație aseară, l-am pus să se oprească după o oră din momentul în care adormeam, dar ce credeți, cumva aparatul a uitat setarea, dimineață m-am trezit cu o vrig de frig. Dar astea sunt situațiile din vară, până la urmă este luna august. La Kiss FM o ascultăm chiar acum pe Eman, ne întoarcem la hituri, noaptea.

0: Sorry Papi, o piesă produsă de celebrul DJ Topic și cântată bine de tot de simpatica și frumușica Becky G. Sorry Papi s-a auzit pentru prima dată la Kiss FM în Top 40 Kiss and Dance, clasament pe care îl prezintă pentru voi cu mare plăcere în fiecare duminică, începând cu ora 13. Și ne întoarcem imediat la hituri, împreună cu Ina avem de ascultat în câteva momente Morenito!
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei capia origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!
3: Aici la noi, la Ivănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ivănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tod, lactate de Ivănești, din 1994.
4: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicație.

0: Fiecare seară pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
1: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
2: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
3: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, țac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de aparate frigorifice Hisense. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Ai 25% reducere la produsele selectate Dalin până în 26 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri

0: îți descurcă și bugetul și ziua.
1: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
2: Acum avem o surpriză pentru voi.
3: Mă duc până la vecinul.
4: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețate sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia. Dacă ai o voce sau o piesă care merită auzită, înscrie-te la categoria Interpretare sau Creație pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai ulei de floarea soarelui Proxy, un litru, la doar 6,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Dedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Rămâi pe Kiss FM.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Hei, te sună marea. Întreabă când vii. La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all inclusiv și copiii fericiți mereu în preajma ta. Avem acum oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy Mamaia, cu marea la geam.
2: Sunt DJ Young
3: și eu sunt Olix.
4: Kiss FM.
5: Kiss FM.
4: Cu DJ Young și Olix.
6: Îți permiți o casă de vacanță sau locuit anul acesta? Cu Rains cu Bețuglui lângă Craiova încep de la 5.000 de euro. Modul azi, modul mâine, adaugi când vrei. În multe cazuri fără autorizație. Singurii producători în Oltenia. Sună acum la 0724-007-006. Montaj rapid pe terenul tău. Rains Cube.
7: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 7-9 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Ciuc Radler fără alcool sau Listerin apă de gură. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
8: Pliezi, pozezi, depliezi, vizionezi, iar pliezi. Ah, ce tare e telefonul ăsta și ce bine s-a pliat oferta pe mine. Cu Vodafone EasyTech poți avea unul dintre noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 de la 35 de euro pe lună cu până la 700 de euro reducere prin buyback. În plus, ai asigurare premium inclusă în primele 3 luni. Vino în magazinele noastre să prinzi oferta valabilă până pe 31 august în limita stocului. Vodafone.
9: Carrefour prezintă Promo Hit. Cu Promo Hit, până pe 11 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la detergenții de ro, 25% reducere la pahare și farfurii și 20% reducere la apă Izvorul Alb și la televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
11: Back to

0: FM, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Transelectrica a mandatată de guvern să limiteze consumul energetic industrial în perioadele de deficit. Prin hotărârea de urgență aprobată de executiv și valabilă până la finele acestei luni, ar urma să fie evitate penele de curent, măsurile care includ stoparea exporturilor și raționalizarea consumului între orele 19 și 23, exclud populația și instituțiile esențiale și vizează doar mari consumatori industriali anunțați cu 24 de ore înainte. Probele scrise ale bacalaureatului de toamnă încep luni. Prima va fi la limba și literatura română, marți se va da cea obligatorie a profilului, iar miercuri proba la alegere a profilului și specializării. Joi, candidații din partea minorităților naționale susțin examenul la limba și literatura maternă. Primele rezultate se vor afișa pe 18 august, iar cele finale, după contestații, pe 24. Pericol pe A2, bucăți de metal periculoase au fost descoperite în mod repetat pe autostrada Soarelui. Obiectele ar fi fost aruncate intenționat pe carosabil, spun autoritățile. Drumarii curăță permanent benzile, iar șoferii sunt sfătuiți să circule cu atenție sporită și să sune la 112 dacă observă obstacole. Risc de inundații în următoarele 24 de ore pe râurile din jumătatea nordică a țării. Hidrologii au emis o atenționare cod galben. Sunt vizate între altele Vișeu, Iza, Someș, Crișurile, Mureș, Bega, Timiș, Olt, Argeș, Ialomița și Siret. Rămâneți alături de Cristi Nițu pe Kiss FM.
1: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my

Justin Timberlake, Sexy Back. Da, da, domnul Justin ne trimite așa subtil cu gândul în altă parte. Bine, pe căldura asta nici nu e greu să ne ia mintea razna măcar un pic, dar ne întoarcem imediat la realitate. Salut, bine v-am regăsit la Kiss FM, your number one hit radio. Sunt Cristi Nițu și v-am pregătit o parte din hiturile acestei ore. Sunnery James și Ryan Marciano, hit super fresh la noi în playlist I Wonder. The second voice, let me be.

0: puțin cine își mai face debutul la Antold? Aqua Flavors cu mandarină! Un spark ca să începi petrecerea! Încearcă gustul fresh și neașteptat al verii, făcut pentru momente unice de festival. La fel ca transmisiunile din studioul Kiss FM de la Antold. În fiecare zi, de la 19 la 22, trăiește experiența Antold live cu Ana Moga și Olix. Program hidratat de Aqua Flavors Mandarin. Alege portocaliul bun. O doză de prospețime de la Aqua Carpatica. The purest taste of fun.
1: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
2: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Vara asta îți refaci bucătăria cu Brico! Până pe 12 august primești voucher de 15% la toată gama de carcase și fronturi pentru bucătării modulare Stevia și Garcinia Shaker și 20% extra la toată gama de baterii bucătărie Good Home. Te așteptăm în magazin pentru configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la Brico!
6: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
7: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia. Dacă păstrezi tradiția prin glas sau prin instrument, înscrie-te la categoria soliști vocali sau soliști instrumentiști pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
8: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
9: Rămâi pe Kiss FM.
10: Urmează

0: sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
1: Sunt DJ Young
2: și eu sunt Olix.
3: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
4: Salut, suntem Voltaj.
5: N-ai prins bilete un pic, pic mai ieftine? Nu-i nimic. Hai să treci peste asta. Și sigur îți acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
6: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
7: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
8: În premieră la București, trupa Altin Gün
9: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
8: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
9: Bilete exclusiv pe getin.ro.
10: Care e vârsta potrivită să te muți înapoi la mama?

Descoperă Promohit. Până pe 11 august, la noi ai 20% reducere direct la casa de marcat, la gamele de bere Ursus, Caraiman și Heineken. Carrefour, mai românesc ca oricând.

Moro și Fumarato, Me Provocas, o piesă ce nu și-a pierdut deloc din prospețime. Îmi place în continuare foarte mult. Și dacă tot este vineri, se apropie seara zilei de vineri, Friday night it's coming, și probabil că mulți dintre voi se gândesc să iasă în club mai târziu, când valul de căldură va fi trecut. Hai să luăm încă o piesă dance în playlist, Sunnery James și Ryan Marciano, Heat Fresh, I Wonder. Hai să auzim! Oh, I-

Snake și Bipolar Sunshine Paradise. Da, paradisul nu trebuie neapărat să fie pe o insulă cu o vegetație luxuriantă și o mare de o culoare nevăzută. Paradisul poate fi găsit chiar într-o gașcă de prieteni atunci când ești în cercul potrivit, atunci când ai prietenii și familia în jurul tău și toate merg bine și vă întâlniți și mâncați ceva împreună și vă distrați și râdeți și vă simțiți bine. Da, poate să fie o variantă de Paradise mult mai accesibilă și mult mai bună pentru suflet, pentru că paradisul de genul despre care am povestit eu rămâne toată viața. Iar acum în playlist urmează Raluca și Fade, Body on Me. Vă spun și un mic secret, lucrez pentru un remix la această piesă, așa că abia aștept să-l ascultați când va fi gata. Deocamdată, The Original, Body on Me, Raluca și Fade.

0: multe lucruri frumoase și vă aștept la mine pe Instagram, Cristi Pungnițu. Bye bye, ciao.
1: Știi cine își mai face debutul la Antold? Aqua Flavors cu mandarină. Un spark ca să începi petrecerea. Încearcă gustul fresh și neașteptat al verii, făcut pentru momente unice de festival. La fel ca transmisiunile din studioul Kiss FM de la Antold. În fiecare zi, de la 19 la 22, trăiește experiența Antold live cu Ana Moga și Olix. Program hidratat de Aqua Flavors Mandarin. Alege portocaliul bun. O doză de prospețime de la Aqua Carpatica. The purest taste of fun.
2: Doamnelor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa. O pereche de sneakers noi. Și acum... Ta-da! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie-31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris, cu zbor și cazare incluse. Detalii pe bere.ro.
3: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
4: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Te-ai uitat la el și ai spus: foișorul ăsta merită Kober. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos, e locul unde mereu e duminică, deși peste el timpul nu trece, alunecă. Ecolazur Extra, pentru rezistență UV și intemperii. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
6: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
7: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai trunchi Merluciu Azuris 1 kg la doar 19,39 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Rămâi pe Kiss FM. Urmează
10: 7 zile, nu știu de tine.
11: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
12: n-am bani de bilet,
11: buchet de trandafiri,
12: dragoste de închiriat
11: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
12: pe 24 octombrie.
13: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
14: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
15: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
16: Ascultă!
17: Soci pe Kiss FM.
18: De luni până vineri, de la 1 la 4.
19: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
20: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
21: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
22: Alergă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
21: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor, pe 27 septembrie, Bucureștiul e o

0: scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
1: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
2: Ana Moga și Olix sunt live de la Untold.
3: Muzica, atmosfera, energia din public și tot ce se întâmplă la fața locului.
2: În fiecare zi e festival. De la 19 la 22 ești cu Ana Moga și Olix.
4: Live de la Untold la Kiss FM.
5: Weekendul începe la Naiv.
6: În fiecare vineri din luna august

0: care definește seriile Naiv. Bilete pe iabilet.ro. All you can party. Doar la Naiv.
1: Maria Boba și DJ Jonesy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Salut, sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Kiss FM Live de la Untold.
1: O, oh, Doamne, se întâmplă. A doua zi de la Antol. Salutare, bine v-am găsit. Olix împreună cu voi. Ora 19 și aproape 3 minute. Ce zi a fost. Pare că abia a început ziua aici la festival, dar dacă stai bine să te gândești sau dacă ai fost aici cu noi în festival, știi că a fost o zi. A fost o zi lungă până acum. Au fost vreo 3 ore cu tot felul de peripeții. Până la ora 22 în direct pe Kiss FM și mai târziu live și pe Kiss Festival Radio. Ne auziți acolo. Îi dăm cu muzică Adrian Funk in the mix chiar acum. Puțin mai târziu o să avem și alt DJ și niște special guests aici în studioul Kiss FM și pe scena de lângă studioul Kiss FM. Live de la Untold, este vineri, salutare, bine v-am găsit! Kiss FM e cu voi!

0: Summer Kiss Live de la Untold, ziua cu numărul 2. Nici nu vine să cred că zic ziua cu numărul 2, nu-mi dau seama cum a trecut ziua de ieri. A fost o zi extraordinar de aglomerată, s-au întâmplat atât de multe, am văzut atât de mulți artiști, a fost tare frumos. Iar în acest moment, 19 și 12 minute, intră o grămadă de oameni în festival. Intră oameni cu sutele, cu miile, se intră în festival și bineînțeles că a intrat și Ana Moga în studioul Kiss FM. Puneți căștile dacă tot ești acolo. Stau, nu e nicio grabă, Ana. Ai reușit să intri cu tot puhoiul ăsta de lume. Este incredibil ce se întâmplă.
1: Am vrut să experimentez și eu cum e să vii la ora asta în festival. Și sincer, e un pic mai aglomerat, dar e firesc pentru că acum, în seara asta, avem întâlnire cu Zara.
0: Zara Larsson, tată, toată lumea o așteaptă.
1: Cu siguranță e și Puia pe scenă. Avem multe lume faine azi, printre care și artiști români.
0: Puia cred că și-a terminat sau încă este un pic pe scenă. Vedeam live un pic mai devreme. Frumos, se întâmplă show-uri faine, Wiley, plus mulți alți artiști. Ce Solomon o să fie în seara asta, nebunie mare acolo.
1: Vrei să-ți spui că te duci la Solomon să petreci puternic?
0: Nu. Eu voi fi aici studio, o să fac emisiune frumoasă cu DJ-ii care vin să mixeze aici la noi.
1: Dar ce s-a întâmplat, Oliver, cu noi? Ce s-a întâmplat cu noi? Mai ieri mergeam la Solomon și plecam la 5 dimineața, la 6 și acum...
0: Și acum stăm aici la studio, facem emisiune frumoasă pentru oamenii care vin să ne vadă, să facem frumos.
1: Așa este, abia ce am ajuns și eu. Doamne, câtă lume vine!
0: Asta zic.
1: Oh my God,
0: asta
1: ce nebunie e! Dar oricum, atmosferă frumoasă de festival. Salutăm și toți ascultătorii și, și pe colegul Giuliano și pe colega Mihaela.
0: Toată
1: Suntem
0: lumea.
1: Gașcă mare aici. Pregătiți ca de obicei să aducem tot ce e mai frumos de la festival live pe Kiss FM.
0: Cu cei mai fain DJ in the mix aici la studioul nostru. Momentan Adrian Funk in the mix. Avem și alți DJ în minutele următoare. Ne distrăm, facem show frumos. Kiss in the mix, da, live de la Untold. Cu mine, cu Ana Moga, cu toată lumea. Salutare, ne auzim și pe Kiss FM și pe Kiss Festival Radio.
1: Așa este.

0: Ești live de la Untold la Kiss FM.
1: Ana Moga și Olix live de la Untold la Kiss FM.
2: Așa este, live de la Untold. Oameni buni, o bucurie să fim împreună și astăzi colegul Oliver s-a dus să recupereze niște platane. Nu știu, asta e viața lui, toată ziua trage de butoane, umblă la platane și până la urmă e foarte bine și drept că face asta. O atmosferă foarte frumoasă și astăzi avem de văzut foarte multe lucruri la main stage și bineînțeles că o să vă povestim tot ce se întâmplă mai fain. Altfel, aș vrea să facem așa o recapitulare cu ce s-a întâmplat ieri. Bineînțeles, coleguții noștri au deschis, iată, Untold 2026. S-a păstrat această tradiție frumoasă alături de câștigătorul de la campania noastră minunată, fii DJ-ul Kiss FM la Untold. Și uite, tocmai ce a intrat pe ușa, așa că o să te rog, ia un loc rapid, așa să-ți pun două, trei întrebări acolo. Promit, nu doare. Dacă tot am zis de el, iată, nu știu cum am manifestat ca și a apărut, adică a intrat în studio fix când am zis de el. Hai, salut, ce faci? Bună!
3: Bună, bună la toată lumea, din nou! Mă bucur să fiu aici alături de voi încă o dată.
2: Să știi că, uite, eu n-am apucat să povestesc cu tine, dar sunt curioasă să-mi spui cum a fost ieri pe scenă, pentru că am văzut niște imagini cu tine. Măi, m-am bucurat de bucuria ta, spun
3: drept. Sincer. Da, eu sunt hiperactiv de felul meu și pentru mine chestia asta de ieri a fost ceva... Și am visat de 8 ani de zile de când m-am apucat de DJ.
2: Da, dar vezi că ai insistat.
3: Da, și de 7 ani de când am început să particip la acest concurs și chiar mă bucur că s-a întâmplat într-un final și doresc efectiv la toată lumea să încerce până când o să reușească, că timpul o să devină.
2: Deci ăsta ar fi sfatul tău.
3: Da, 100%.
2: Și ok, aici gata, ai ajuns pe scena de la Untold. Care e următorul target? Ia să vedem.
3: Următorul target, plan internațional.
2: Plan 100%. Internațional,
3: 100%.
2: Nu?
3: 100%. Deci n-avem încotro, trebuie să pentru mine asta e baza muntelui de abia. Și de acum o să înceapă munca adevărată și nu o să mă opresc efectiv niciodată.
2: Bravo.
3: Și dau înainte până la capăt.
2: Ți-ai dorit asta de mic?
3: Nu, sincer, eu am început cu fotbalul, adică am jucat 11 ani fotbal.
2: Da, wow.
3: Da, am început cu sportul, după care am continuat cu niște kickbox, m-am lăsat de fotbal, am apucat de kickbox. Ah,
2: bine, păi nu o să te supărăm.
3: nu e cazul, pentru că sincer, luptele te învață să fii disciplinat, ceea ce m-a ajutat pentru treaba asta. Și după aia am devenit ușor-ușor DJ și uite, din punctul nou.
2: De cât timp te-ai apucat de DJ?
3: M-am apucat de DJ în 2017, mi-am luat atestatul de DJ la final și din 2018 am început cu evenimente private, majorate, botezuri, nunți
2: și cumetrii.
3: Cumetrii, exact. Și de acolo ușor-ușor am început să merg la festivaluri, creându-mi ușor identitate. Adică n-am început direct cu drum and bass, asta e main genre al meu, dar am început cu muzică comercială, cu tot ce se poate întâmpla și ușor-ușor am ajuns să-mi creez această identitate.
2: Mulțumim tare mult că ai fost cu noi aici. Sperăm că îți place la noi.
3: 100%.
2: Și să știi că odată intrat în familia asta o să ne mai întâlnim.
3: Doamne ajută, chiar mi-aș dori să colaborez în continuare cu voi, pentru că sunteți o echipă extraordinară și mai ales că am reușit să pun muzică cu Olic și cu Aner, care efectiv au o energie amândoi, o energie extraordinară. Deci m-au încărcat, m-au scăpat de emoții 100% și am zis all about la spital.
2: Băi, s-a văzut, să știi, da, s-a văzut pasiunea, s-a văzut sinceritatea, s-a văzut dragostea acolo și pentru muzică, zic. Și, repet, m-am bucurat de bucuria voastră de a fi acolo pe scenă.
3: Mulțumim.
2: Și cine știe, dacă sunt și eu cu minte, poate mă ia și pe mine un Olix odată cu el.
3: Doamne ajută!
2: Particip și eu la FIDJ-ul.
3: Aia zic.
2: Hai, mulțumim tare mult, distracție plăcută în continuare.
3: Asemenea, vă doresc.
2: Dragilor, așa cum spuneam, tot ce se întâmplă mai frumos aici la Untold se aude live pe Kiss.

0: Summer Kiss Live de la Untold. Gata, s-au făcut ultimele modificări, ultimele nebunii. Am schimbat muzica, am schimbat mixul. Se întâmplă multe. Avem, o să avem ce povesti după acest Untold.
1: Așa e la live, domnul Oliver. Așa ce să facem? Măcar știe toată lumea că 100% live tot ce se întâmplă aici.
0: Exact.
1: Noi nu avem cum să registrăm chestiile alea sau să le fakerim. Altfel, mă bucur să văd atât de mulți oameni zâmbitori care intră în festival. Eu vreau să știu ce ai mâncat bun pe aici, Oliver. Ai reușit, te-ai hrănit în vreun fel? Sau iar te-ai hrănit cu apiță plată și cam atât? Sau, mă rog, apă mețelară?
0: Căutam efectul ăla de greieraș, dar nu avem momentan.
1: E la mine, pe paletă, dacă îl vrei.
0: Am mâncat. Nu știu unde e Ana. Ana, cealaltă Ana.
1: Mai avem o Ana.
0: A adus niște ceva cârnați, chestii. Am

0: Am văzut video live de pe scenă și exact asta ce zici tu, mi s-a părut că omul era extraordinar de relaxat, plus că arăta
1: măi, la 74 de ani, să mă uit la el așa, și să zic, măi, domnul Sting, dar nu vă zbărați pe la ce sală mergeți, că vreau și eu să vin. Și a venit omul meu și în pantalon de piele, adică n-ai cum.
0: Rockstar.
1: Rockstar adevărat. Altfel, mi-a plăcut de ce.

0: Pop, avem și Zara Larsson, avem tot felul de vibe-uri bune, ceea ce ne bucură. Avem un mix powered by cine acum?
1: Camil este la butoane în acest moment, Camil care ne-a ajutat și pe tehnic cu niște mici improvizații pe care trebuie să le facem.
0: Ca așa să înțeleg
1: ascultătorii, da, pentru că așa e la live, așa e la festival. Mai devreme a plouat, acum vreo două ore și din păcate a plouat și într-o parte din, parte din sculele noastre.
0: Mai pățești, da, mai pățești. Asta mă face să vreau să cânt la la la la la live, la la live, la la live,
1: da,
0: la,
1: exact.
0: La la. Ce să-i facem, mai Olix? Dar altfel, avem muzică bună, vibe-uri minunate, dați muzica mai tare, pe unde sunteți la această oră, intrați în vibe de festival de Antol, alături de radio numărul 1 în România.
1: Summer Kiss, live de la Antol.
0: Yeah!

Summer Kiss Live de la Untold, ziua cu numărul 2. Camil este la butoane. Camil, cu care am deschis festivalul Untold acum câțiva ani și a fost foarte, foarte fain. Bine, nu cred că a fost vreun câștigător despre care să pot spune că n-a fost fain. Toți au fost foarte, foarte faini la momentul respectiv. Pe radio, pe Kiss FM, facem o mică, mică pauză, iar petrecerea continuă pe Kiss Festival Radio. Găsiți radioul nostru de festival în aplicația Kiss FM, dar și pe site-ul nostru pe kissfm.ro. Ana Moga și Olic împreună cu voi și aici în festival, cu muzica dată tare, tare de tot. Oamenii trec prin fața studioului, dansează, se opresc, dansează, dansează, dansează. E o energie foarte, foarte faină aici la Kiss FM. Marian Boba, acolo în studioul din București, îl salutăm, mulțumim pentru... butoane, cum le zicem noi. Ne întoarcem în câteva minute, dar nu uitați, Kiss Festival Radio, acolo mixul nu se oprește niciodată. Kiss

0: ești tu, e Kiss FM.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate fritozele cu aer cald Cosori. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: 33% reducere la toată berea Timișoreana, 25% reducere la apa Bucovina și 33% reducere la toată gama Lenor. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai placă de păr 2-in-1 Babyliss Straighten Curl Brilliance la doar 299,69 de lei și perie rotativă Babyliss Billy's Big Hair cu 4 accesorii la doar 248,98 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Renovează-ți baia cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 21% reducere la cabina de duș Onega cu hidromasaj 90x90 cm la doar 999 lei și 25% reducere la set vas WC suspendat Cersanit fără margine interioară și rezervor încastrat la doar 949 lei. Iar pentru un plus de confort poți alege și serviciul de montaj de la Brico.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon Apple până la 300 lei extra începând de la 242 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai în app. EMAG.
8: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia cuptor încorporabil Whirlpool Electric clasa A+, la 1647,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la 1036,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
9: Profi e mereu aici, cu prețuri mici. Acum ai 50% discount la al doilea produs identic la Pepsi, Mirinda, Mountain Dew sau 7-Up 1 litru. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
10: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
11: Valoarea nu stă în bani, ci în ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâi. Aplică online sau în orice agenție. Detalii despre termeni și condiții pe check.ro. CheckBank. E timpul tău!
12: Ah, unele momente trec prea repede.
13: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 de la 15 euro pe lună și cadou o pereche de căști Honor Choice Airbuds Clip 2 Pro la portare cu abonament nelimitat 5G. Retrăiește amintirile preferate cu funcția AI care transformă pozele în videoclipuri. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
14: Maria Boba și DJ Joe. Josi.
15: Îți aduc weekendurile la Kiss FM.
16: Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai piept de pui dezosat Fragedo cu 20% reducere la doar 3,48 lei și struguri albi fără sâmburi cu 30% reducere la doar 14,69 kg. Mega Image, bun pentru noi toți.
17: Pliezi, pozezi, depliezi, vizionezi, iar pliezi. Ah, ce tare e telefonul ăsta și ce bine s-a pliat oferta pe mine. Cu Vodafone EasyTech poți avea unul dintre noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 de la 35 de euro pe lună cu până la 700 de euro reducere prin buyback. În plus, ai asigurare premium inclusă în primele 3 luni. Vino în magazinele noastre să prinzi oferta valabilă până pe 31 august în limita stocului. Vodafone.
18: Vacanță!
19: Vacanță!
18: Vacanță!
19: Dar ce se întâmplă după?
18: Există viață și după vacanță!
19: În

0: comedie despre familie, iubire și trecerea timpului. Mă mut la mama. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
1: Unele momente trec prea repede. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 de la 15 euro pe lună și cadou o pereche de căști Honor Choice AirBuds Clip 2 Pro la portare cu abonament nelimitat 5G. Retrăiește amintirile preferate cu funcția AI care transformă pozele în videoclipuri. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
2: Sunt DJ Young
3: și eu sunt Olix.
4: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
5: Carrefour prezintă Promo Hit. Cu Promo Hit, până pe 11 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la detergenții de ro, 25% reducere la pahare și farfurii și 20% reducere la apă Izvorul Alb și la televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Pliezi, pozezi, depliezi, vizionezi, iar pliezi. Ah, ce tare e telefonul ăsta! Și ce bine s-a pliat oferta pe mine! Cu Vodafone EasyTech poți avea unul dintre noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 de la 35 de euro pe lună cu până la 700 de euro reducere prin buyback. În plus, ai asigurare premium inclusă în primele 3 luni. Vino în magazinele noastre să prinzi oferta valabilă până pe 31 august în limita stocului. Vodafone.
6: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
4: Kiss FM revine live de la

0: să joace fetele, să joace toată lumea până la urmă. Vă dați seama că dacă se făcea acest festival pe vremuri, probabil că așa s-ar fi zis și la radio atunci. Oamenii ar fi zis: Doamne, deci joacă toată lumea aici pe muzica asta incredibilă. Dar în fine, încetez cu glumele mele de mamaie, că mă mai apucă și pe mine câteodată. Ce să-i faci? Doamnelor și domnilor, alături de noi în studio și Aner, salutare!
1: Bună, Ana, ce faci?
0: Bine, uite, mă bucur să te văd. Bine, n-am văzut și ieri, dar aș vrea să te întreb cum a fost ieri pe scenă. Cred că prima dată pe main stage la Untold?
1: Da, pentru prima dată.
0: Da.
1: Am așteptat doar 10 ani, să știi.
0: O nimica
1: toată, da, da, da. Și ce greu e să gestionezi emoțiile alea și entuziasmul și dorința celor 10 ani să-i comprimi în 30 de minute în scenă.
0: Deci cred că ai avut emoții foarte mari, însă îi spuneam și lui IST, cel care a câștigat, iată, la concursul nostru, fi DJ-ul Kiss FM la Untold, îi spuneam că, băi, m-am bucurat de bucuria voastră. Deci mă uitam la fețele voastre acolo pe main stage, se vedea că vă bucurați de fiecare secundă.
1: Chiar am trăit fiecare secundă. Mi-a luat cuvinte, mi-a citit gândurile. Exact asta voiam să spun. Am trăit fiecare secundă, efectiv. Mă uitasem, m-am dat lui Olic și eram, îmi face semn, cinci minute, zic, bro, dar când?
0: Cum? Măi, și mă uitam cum aleargă oamenii. Abia atunci, în momentul acela, s-au deschis porțile și alergau oamenii să prindă loc în față. E așa o atmosferă pe care, dacă nu vi s-o trăiești aici, e foarte greu să o înțelegi.
1: Exact.
0: Să vezi bucuria aia de a dansa, de a te bucura de concerte, de spectacole. Foarte, foarte faină energia, ca de obicei la Untold. Oamenii ăștia construiesc, iată, în fiecare an un oraș întreg,
1: exact,
0: practic,
1: exact, exact.
0: Dar un oraș în care doar te duci să te distrezi. Dacă ar fi așa fiecare oraș, tu stai seama, măi, Aner, ce deci, bine ar mai fi.
1: Vreau să sublinez că oamenii sunt extraordinar de frumoși și de...
0: Da, da, da.
1: Există un bun simț cumva în atmosferă, nu știu, mi se pare extraordinar.
0: Da, și pentru că toată lumea vine cu intenții bune aici,
1: exact,
0: să se distreze. Uite, chiar în momentul...
1: Știm de ce am venit.
0: Exact. Și uite, mă uit acum în fața studioului, există doi oameni îmbrăcați în egipteni. Asta e foarte mișto, că sunt tot felul de personaje, oameni care se îmbracă care mai de care. E o atmosferă într-adevăr foarte, foarte frumoasă. Nu uitați să ne urmăriți pe Kiss FM România pe Instagram sau pe Facebook sau pe toate cele, că știți că suntem live peste tot. Aner, dacă venim să te urmărim în mod sănătos, în lumea virtuală, nu pe stradă,
1: așa, așa,
0: că nu e ok. Unde te găsesc oamenii? Să-ți dea follow.
1: Instagram, TikTok, YouTube, sunt Aner oficial peste tot. Dacă
0: Aner
1: vreți să mă pe stradă, locuiesc.
0: Vezi, vezi, nu?
1: Da.
0: Eu zic să nu zici, adică, mă rog, e mai ok așa.
1: Am
0: pentru
1: glumit,
0: tine.
1: Nu. Dar da.
0: Aner, noi îți mulțumim că faci parte din gașca noastră deja de foarte mulți ani.
1: Eu
0: și
1: vă mulțumesc că mă primesc cu atâta căldură de fiecare dată. Chiar mă simt ca acasă.
0: Măi, să știi că ajută că ești talentat, asta e toată chestia.
1: Da, da, da,
0: da.
1: Știam că este un criteriu atât de important.
0: Doar asta contează, să știi. Și pe lângă faptul că mai ai și un bun simț extraordinar și ești un băiat fain. Și noi mulțumim că, repet, vii mereu să te bucuri cu noi aici la nebunia asta care se numește Untold și în general particip la toate bazaconile nebunești pe care le mai propunem.
1: Voi numai să mă chemați.
0: Mulțumim, Aner. Continuăm cu distracție, oameni buni, live de la Untold. Eu sunt Ana Moga, colegul Oliver e pe aici, prin parc, nu știu pe unde s-a dus, dar mă duc să-l recuperez. Eu știu, se urcă pe scene, prin copaci, mă rog, e Olix, nu știi niciodată unde e, dar e. Adică apare imediat. Ne distrăm împreună, oameni buni, dă muzica mai tare, da? Suntem live de la Untold.

8:14. Camil își termină setul în acest moment și ne mutăm către doi arădeni. Cel puțin unul dintre ei știu că e arădean, dar cred că și celălalt urmează pe scena noastră. Mike Cross back to back cu Sebu. O să fie ceva tare de tot. Un set fresh, așa bun de radio. Kiss FM live de la Untold cu Olix.

0: Kiss FM e live de la Antol, salutare încă o dată. Ora 20 și 26 de minute. Uite ceva ce nu credeam că o să fac vreodată. O intervenție de la Antol împreună cu Liana Stanciu. Bună seara!
1: Bună seara! Mie îmi place la nebunie să-ți spun bună dimineața. Astăzi, în mod excepțional, o să-ți spun bună seara.
0: În primul rând că n-am făcut în viața mea o intervenție cu Liana Stanciu la radio. Deci asta este pentru mine cel puțin e premieră.
1: Bravo!
0: Și acum ascultătorul este că ce?
1: Exact.
0: Așa, deci, suntem cu Liana Stanciu. A doua zi la festival, a doua zi la Antold. E primul Antold?
1: Pentru mine?
0: Da.
1: Vrei să-ți spun sincer?
0: Da.
1: E primul și-ar putea să fie și ultimul.
0: No!
1: Mai deci Liana a venit, e elegantă, e cum este ea, cum o știm noi. Ieri mi-era și jenă, la un moment dat mergeam cu Liana pe praful ăsta din mijloc pe aici. Ea niște sandale frumoase, extraordinar, îmbrăcată frumos. Dar a făcut față cu brio, s-a descurcat foarte, foarte bine pentru primul Antold. S-a spart gheața. Eu zic că poate totuși mai vii, eu așa sper.
2: Acum, dacă mai vine Sting sau dacă încercați cu domnul Bono, adică domnul Paul Houston de la YouTube, să știți că mă abonez de acum.
1: Aha,
2: adică sunt cu minte.
1: Bine, păi o să vorbim și noi unde mai știm așa și dacă se întâmplă acum să vină YouTube.
2: Ana, trebuie să-ți spun, eu aseară n-am venit la Antol, dar aseară eu am venit să-l văd pe Sting. Și nu puteam în fața unui domn profesor, domnul Gordon Matthew Sumner, să mă prezint oricum, nu?
1: E adevărat.
2: Și el s-a prezentat impecabil.
1: A fost foarte
2: că, ce vorbim, a fost lecție de muzică. În afară de două piese pe care cred că România nu le știa, în rest a fost hit lângă hit lângă hit lângă hit.
1: Da, da, da, 100%.
2: Am și tot și când a început Every Little Thing She Does Is Magic, m-am simțit ca la mine în studio, deși eram în fața scenei aia minunată de la Antol.
1: Chiar voiam să zic cum ți s-a părut scena și atmosfera acolo în stadion, dacă ți-a plăcut.
2: N-am decât un singur cuvânt. Impresionant.
1: Da.
2: Deci mi s-au tăiat genunchii.
1: Da.
2: Mă așteptam să fie mare, dar nu atât de mare. Bună seara, mulțumesc, David.
0: Atât de multă lume, așa-i?
2: Măi, deci nu venea să
0: Sting,
2: cred. Deci nu venea să cred. Olix, uite-te la mine. Când aveam senzația că nu mai încape nimeni și tot mai veneau.
1: Și era unde încape
2: unde
1: atâta lume?
2: Unde intrați, fraților?
0: Da.
2: Și-a venit omul ăla. Trei muzicieni.
0: Mamă, ce tare.
2: Eleganți.
0: Da, da.
2: Au început să cânte. N-am, cum să-ți spun, știam fiecare piesă. A zâmbit cu noi, a cântat cu noi.
1: De o relaxare extraordinară.
2: Exact,
1: da,
2: n-a
1: da,
2: avut
1: da.
2: Nevoie de nimic în plus, nimic în minus.
1: No, trei
2: n-a
1: oameni, stringat. Super show.
2: Exact, trei muzicieni, trei oameni 65 plus, ca să ne fie clar.
1: Ca
2: domnul
1: să
2: profesor
1: zicem, da.
2: Sumner are 74. Data trecută când a fost, i-a chemat pe, pot să zic?
1: Da.
2: I-a chemat pe voluntari cu cartea de istoria României.
0: Wow. Oh, wow.
2: Au venit 16-18 tineri voluntari și i-a întrebat: "Who is this gentleman?" Era Ștefan cel Mare. But what he did he do? Deci a fost pentru noi,
0: wow.
2: A fost, deci eu eram acolo și nu venea să cred.
1: Wow, ce tare.
2: Acesta
1: și
2: este domnul Sting.
1: Și aseară a fost atât de drăguț și ne-a salutat cu bună seara.
2: De multe ori.
1: Da, de multe,
2: de multe ori.
1: Și ne-a plăcut, de ce să nu.
2: Ne-a plăcut teribil.
1: Liana nouă, ne place de tine.
2: Și mie de voi, mult.
1: Ne bucurăm că ești aici cu noi la Antol să trăiești experiența de aici, de la firul ierbii, cum se spune. Și acum o să ne înțelegi mai bine când ne vezi întorci de la Antold cu fețele alea și fără voci, tu o să știi foarte clar exact ce se întâmplă cu noi aici.
2: Două lucruri aș vrea să vă mai spun. Mâine seara este un alt om pe care îl ador realmente. E vorba de Louis Capaldi.
0: Da.
2: Un tip cu o suferință. Toată lumea știe că are Tourette. Toată lumea știe ce a pățit la Glastonbury. Dacă nu știți, o să vă reamintesc că a avut un atac și n-a mai putut duce la sfârșit Someone You Loved. Și publicul a cântat impecabil până la sfârșit, ca și când n-ar fi înțeles că el nu poate.
1: Da.
2: Și a urcat, probabil că a primit medicație, ceva, s-a întors și la final le-a spus vă mulțumesc că am mai dat un refren cu ei. Deci îmi venea să plâng și să râd și să plâng și scopul ăsta e mâine la Cluj.
0: Și nu stai să-l vezi?
2: Ba da, dar nu mă spune.
0: Ok.
1: N-a anunțat acasă că mai lipsește o zi, știi cum e?
2: Exact, un colț.
0: Dar altfel, cum ai văzut tot ce se întâmplă aici în festival? Toată nebunia asta, toate activările, pentru mine este o chestie care se întâmplă o singură dată pe an și mă bucur după emisiune să apuc să trec prin tot festivalul, să văd tot ce se mănâncă, tot ce se vinde, tot ce poți să faci. Mi se pare că este extraordinar.
2: Eu cred că n-am văzut 10% din festival, da, îmi cer iertare. E, totul este mare.
0: Da.
2: Antold nu știe să fie mic.
0: Exact.
2: S-a născut bebeluș. S-a născut
1: și mare, îți trebuie, trebuie Adidas aici ca să rezist, sau bocanci, sau chestii de genul ăsta, nu?
2: Bocanci. În prima seară când am ajuns, am văzut foarte multe femei foarte frumoase și tichisite în bocanci, în cizme, și nu înțelegeam de ce. După a doua seară am înțeles. A durat ceva.
1: A avut totul sens după aia,
2: exact.
1: Liana, îți mulțumim că ai venit să fii alături de noi. Mergem să vedem Zara Larsson ca fetele, domnul Oliver, să știi. Mă bucur că ești atât de drăguț că mai preiei tu.
0: Sunt ok, sunt foarte bine. Stau aici cu DJ-ii mei. Uite, am băieții de la Arad, Mike Cross cu Sebuch, care bagă frumos acolo pe scena de lângă studio Kiss FM. Oamenii trec în pași de dans prin fața noastră. Până la 10 suntem live pe Kiss FM. De la 10 încolo doar pe Kiss Festival Radio.
1: Exact, pe stream. Dacă vreți continuați petrecerea cu noi, vă conectați acolo, da?
0: Da, da.
1: Hai, facem, vă pupi, iubim, ne bucurăm de vibe-uri bune. Live de la Untold One.

0: Antol sau ai mai fost și la celelalte? Jur că nu mai știu. Creierul meu este...
1: Hai salutare în primul rând, e al treilea an.
0: Bun.
1: E deja cu experiență.
0: Exact. Ai apucat, ai dat o tură zilele astea prin festival? Sau ai stat
1: festival.
0: Și tu, deși tu la fel ca mine ai stat aici și cam
1: atât. Am întrebat cineva, ți-a plăcut mainstage? Nu l-am văzut.
0: Băi, cred că asta facem astăzi după emisie sau undeva, poate după miezul nopții. Sau la un moment dat când o să avem timp, dăm o fugă pe la mainstage sau poate mâine. Vedem, venim, dacă vedem pe Luis Capaldi.
1: Da, da, da, da. E de neiertat, cum
0: da,
1: s-ar zice.
0: Da, da. Că la Zara sigur nu. Deci eu îi văd pe toți oamenii ăștia care intră în festival în momentul ăsta.
1: Toată
0: și
1: toată lumea fuge acolo.
0: Toți, exact, sunt chitiți să vadă
1: pe... Ne salută, zic,
0: da.
1: Salut, ne
0: și
1: ducem...
0: Dus. Pentru că mai ales copiii, tineri, ei sunt cu Zara Larsen. Pentru noi, noi știm două, trei piese și cam atât. Dar copiii știu dansuri. Păi era Taisia mai devreme, ieri în studio, ne făcea toate dansurile, adică...
1: Da, dar ei sunt generația care vin din urmă și noi trebuie să ne adaptăm
0: așa
1: cumva lor.
0: Că așa
1: de asta suntem aici, dar cred că e pentru toată lumea, nu e doar pentru o generație anume festivalul ăsta.
0: Și mi se pare tare, uite, că au făcut asta să vină copiii și când copiii vor la Antol, vor și părinții, că n-au de ales,
1: n-au,
0: adică...
1: N-au un cod,
0: da, da, da. E foarte tare. Deci mă uit, din nou, mă uit la oamenii care trec, părinți, copii, părinți, copii, părinți, copii, plus din ăștia mai de vârsta noastră, 30 plus, dar în mare, părinți cu copii, părinți cu copii. Deci o să fie, sper că toată lumea să ajungă din timp, că se închide stadionul. Din nou, așa se întâmplă când e artist
1: moment dat,
0: mare.
1: Aseară, cred că s-a închis cu o oră și înainte de...
0: La Sting.
1: La Sting, înainte de concert.
0: Wow, wow. Recunosc, bine, în naivitatea mea acum câteva luni, când mă gândeam, Sting, ce poate să fie, câtă lume să... Ei bine, a fost, cred că... ceva. Dacă a venit Liana Stanciu de la București special să-l vadă pe Sting, adică...
1: Asta zic. Da. A fost foarte multă lume, a fost multă lume și la noi la party.
0: Da, da, da. A ieșit un super party pe la... Ce? De pe la 1 dimineața până spre 4. S-a stat, s-a dansat.
1: Da, știi
0: a
1: că
0: fost...
1: noi am zis, hai că nu stăm, mă, e prima zi, nu stăm mult, n-am stat mult până la 4
0: exact,
1: dimineața.
0: Exact, exact.
1: Lumea vroia să iasă, dar au zis, bă, e mișto aici, ne mai oprim.
0: Cumva, cred că ăsta e avantajul nostru, că suntem aici la intrarea / ieșirea din festival. Oamenii intră, ne salută, dansează, se intră în vibe așa cu noi și când pleacă zic, bă, dar e distracție aici, hai să mai stau.
1: Hai să mai stăm un pic, hai să mai dansăm, hai să ne mai urcăm pe scenă.
0: Exact,
1: pentru că scena noastră este singura scenă pe care se poate urca.
0: Corect. Aici nu avem bodyguard sau manager din aia care să zică, nu pe scenă, dați-vă jos, nu aveți nicio treabă aici, ne urcăm, ne săim, facem story-uri frumoase, ne distrăm.
1: Asta e și ideea, să fim printre oameni, să fim alături de ei, să ne simțim bine cu toții. La un moment dat, când nu mai avem noi loc pe scenă, coborâm noi în public și îi lăsăm pe ei pe scenă.
0: Corect. Tom, mulțumesc frumos.
1: Mersi și eu.
0: Pauză scurtă pe Kiss FM. Petrecerea și mixul continuă live pe Kiss Festival Radio. Ne întoarcem în câteva minute până la 10 live pe Kiss FM și după aia din nou tot pe Kiss Festival Radio. Kiss FM e live de la Untold.
2: It's summer. Vara sună mai bine cu Summer Kiss. Sâmbăta și duminica de la 10 la 13. Unde ești tu? E Kiss FM.
3: Acum avem o surpriză pentru voi.
4: Yay!
5: Mă duc până la vecinul.
6: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
7: Te relaxezi în grădina ta cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 15% reducere la balansorul de grădină Casima cu funcție de pat la doar 749 lei și 40% reducere la șezlongul de grădină cu rasao pliabil la doar 79 lei. Hai în magazin sau comandă-le în aplicația
8: Brico!
9: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
10: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
11: La Kaufland vara aduce super reduceri de Black Friday. Din 5 august, Victronic aparat de vidat 49,99 lei și Rowenta

0: calculator vertical fără fir 499 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Dedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon Apple până la 300 lei extra, începând de la 242 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hai, Nap! EMAG.
5: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia. Dacă păstrezi tradiția prin glas sau prin instrument, înscrie-te la categoria soliști vocali sau soliști instrumentiști pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul Mamaia.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai balsam de rufe Evrica, diverse sortimente 2 litri, la doar 11,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
8: Maria Popa și DJ Jonesy
9: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
10: Sunt Carmen Kindry și iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
11: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
10: Taraful Rutenilor și Carmen Kindry.
11: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
12: Sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13. Kiss!
13: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
14: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră. Adevărul meu, fata din spatele ecranului. Pe 25 octombrie la Sala Palatului. Spectacol emoționant despre curajul

0: prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai prune gusturi românești cu 30% reducere la doar 6,29 lei kilogramul și înghețată Ben & Jerry's diverse sortimente între 350 și 425 de grame cu 30% reducere la doar 28,99 lei prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți! Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar, 40% și un iPhone. Săptămânal dăm un iPhone 17 nou-nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto. Ai pizza, ai iPhone. Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram. Presto Pizza, de 20 de ani mereu la fel de bună.
1: DJ Young și Olic.
2: Are you ready for this?
0: Piese pe care le recunoști din primele secunde.
1: Timbaland,
0: Fat Joe,
1: Busta Rhymes,
0: Ja Rule,
1: Keri Hilson și
0: Eve.
1: Vara asta le trăiești live.

0: unde ești tu, e Kiss FM. Te înscrii odată și rămâi în concurs toată vara. Dimineața Summer Kiss sună mai bine din Grecia.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
0: Kiss FM revine live de la Untold cu Ana Moga și Oli.

Summer Kiss, Kiss FM, live de la Untold, ora 9 arată ceasul. Se face ușor, ușor schimbul de DJ acolo pe scena Kiss FM. De la Mike Cross și Sebu, continuăm cu Rujoi Cristian sau Cristian Rujoi. Văd că domnul Cristian vine în studio un pic. El o să fie in the mix în doar câteva minute. Adică schimbăm stilul, schimbăm vibe-ul.

Rujoi, Cristian in the mix, sau Cristian Rujoi, nici nu știu de ce îi zic tot timpul așa, pentru că probabil mi l-am trecut într-un tabel, într-un fel, de fapt el e în celălalt fel, nu că ar conta, nu că ar deranja pe cineva. Kiss FM este live, așadar, de la Antol, prin fața studioului nostru trec oameni, dar de data asta oamenii sunt destul de relaxați, uite că unii aleargă și așa aud muzica de aici de la noi, dar oamenii cred că sunt destul de relaxați știind că la main stage, cel puțin, nu se mai intră la ora asta. O așteptăm pe Zara Larsson să-și înceapă show-ul. Noi avem DJ aici, avem muzică, îl avem pe Tom Enzi puțin mai târziu. În câteva minute ar trebui să ajungă la noi în studio, să stăm un pic la povești cu el. Și de la ora 23 să fie in the mix aici la noi la studioul Kiss FM de la Untold. Olix împreună cu voi, cu Ana povestim puțin mai târziu pe Kiss Festival Radio să ne povestească cum a fost la Zara Larsson, dar până atunci abia așteptăm să înceapă Zara Larsson. E liniște pe scenă. Uite, asta, dacă erați curioși, cam așa sună atmosfera la scenă în momentul ăsta, la scena principală. Oameni care țipă Zara Larsson, Zara Larsson. Și asta e muzica de la noi, se mixează, se energizează, toată lumea e bine, se dansează frumos în fața studioului. Kiss FM live de la Untold. Rămâneți pe Kiss FM, rămâneți cu noi!

Captain. Kiss FM live de la Untold, în acest moment pe scena aia mare, mare, mare, pe scena principală a festivalului, ce se vedeți, cântă Zara Larsson. Și dacă vreți să auziți așa un pic pe Zara Larsson live, facem un mic schimb, ne mutăm. Pentru că avem voie, ce să vedeți. Bine de tot, Zara Larsson în acest moment live de la Untold. Noi avem și video, o vedem acolo în toată splendoarea, ca să zic, cu dansuri, bineînțeles, pentru că ea așa ne-a obișnuit, cu dansuri și cu energie bună. Hai să ne întoarcem la Cristian Rujoi, care este in the mix, ne pregătim pentru Candino Desh și pentru invitatul nostru special de peste mări și țări, cum se zice, Tom Enzi vine aici în studio. Inițial o să stăm un pic la povești și după aia și o să-l auziți in the mix. Kiss FM, Olix împreună cu voi, vine și Ana Moga un pic mai încolo, suntem live de la Untold.

0: acum ne și auzim. Kiss FM live de la Antol. Mamă, 6 minute până în ora 22. Aici se încheie petrecerea noastră live pe Kiss FM-ul mare, dar continuăm pe Kiss Festival Radio, pe scena mare, în acest moment, Zara Larsson. E nebunia acolo pe scenă, merge toată lumea să o mai vadă un pic, să mai vadă încă un pic din ea. Noi încheiem transmisia de la radio, Marian Boba acolo în studio, mulțumim frumos. Petrecerea, am zis, continuă pe Kiss Festival Radio. Nu uitați, de la ora 23, Tom Enzi in the mix, cu un show special aici, cu house music, cu tot felul de piese nostalgice readuse în prezent. Momentan, Candino D, el a fost acolo in the mix și este până la ora 22. Facem show frumos, facem petrecere, Kiss FM e acolo unde ești tu vara asta. Summer Kiss, mulțumim Marian Boba, seară faină! Summer
1: Kiss. Știi cine își mai face debutul la Antolt? Aqua Flavors cu mandarină! Un spark ca să începi petrecerea. Încearcă gustul fresh și neașteptat al verii, făcut pentru momente unice de festival. La fel ca transmisiunile din studioul Kiss FM de la Antolt. În fiecare zi, de la 19 la 22, trăiește experiența Antolt live cu Ana Moga și Olix. Program hidratat de Aqua Flavors Mandarin. Alege portocaliul bun. O doză de prospețime de la Aqua Carpatica. The purest taste of fun.
2: Au început preselecțiile pentru Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia. Dacă ai o voce sau o piesă care merită auzită, înscrie-te la categoria interpretare sau creație pe festivaluldelamamaia.ro. Festivalul Mamaia.
3: Hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
6: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
7: Libertatea e viață, e sunet pur, e muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate, 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
2: Când pericolul apare oriunde în lume, ei sunt deja pe drum. FBI Internațional continuă cu operațiuni de mare risc, fugari internaționali și cazuri care traversează continente. O lume întreagă de investigat. O singură echipă care nu se oprește niciodată. Nu rata FBI Internațional, sezonul 1, cu dublu episod în fiecare luni de la 21, doar pe AXN.
3: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
4: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
5: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
4: Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
5: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă.
4: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
6: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
8: Back to the music.

0: Flavors cu mandarină. Un spark ca să începi petrecerea. Încearcă gustul fresh și neașteptat al verii, făcut pentru momente unice de festival. La fel ca transmisiunile din studioul Kiss FM de la Untold. În fiecare zi, de la 19 la 22, trăiește experiența Untold live cu Ana Moga și Olix. Program hidratat de Aqua Flavors Mandarin. Alege portocaliul bun. O doză de prospețime de la Aqua Carpatica. The purest taste of fun.
1: Never See Nights, pe 7 august, aduce pe plajă una dintre vocile momentului. Andrei Bănuță vine la Never See Beach Constanța cu piesele care au prins la radio, pe TikTok și în playlisturi, într-un concert în care refrenele se cântă cu publicul, nu doar de pe scenă. Biletele se cumpără de pe Get In. Ai transport gratuit dus întors de la parcarea Modern până la plajă. Vrei să știi mai multe detalii? Caută Never See Beach pe rețelele sociale pentru programul complet.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
1: Vacanța

0: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
3: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
4: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

0: Trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră. Adevărul meu, fata din spatele ecranului. Pe 25 octombrie la Sala Palatului. Un spectacol emoționant despre

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Căuți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
2: Pe Kiss FM, de luni până vineri, de la 1 la 4.
3: Weekendul începe la Naiv.
4: În fiecare vineri din luna august, de la ora 20, un singur bilet, o experiență.

0: Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
0: Back to the hit.

0: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM. Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: Vacanță!
2: Vacanță!
1: Vacanță!
2: Dar ce se întâmplă după?
1: Există viață și după vacanță!
2: În

0: social media. Veronova Miraj.
1: Salut, suntem Voltaj.
2: N-ai prins bilete un pic, pic mai ieftine? Nu-i nimic. Hai să treci peste asta și sigur îți iei acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getim.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
3: Vara asta evadează la Bacolux.

0: Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
1: Ți-a fost dor de mare?
2: Și nouă.
1: De apusurile care nu se termină. De

0: curând. Îți mai aduce aminte când dădeai play pe casetă, când dansai până dimineața și știai fiecare refren pe de rost?
1: Pe 15 și 16 august, la nivel

0: energia se transformă în cea mai tare petrecere a verii.
1: Bilete pe nibiru.net.
0: Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta!
3: Hey! Sunt DJ Young!
4: Și eu sunt Olix!
0: DJ Young și Olix.
5: Luna august este luna Salvamont,
6: unicul serviciu de salvare montană din România.
7: Înainte de plecare în excursie, informați-vă despre itinerarul propus, gradul de dificultate al traseului, starea marcajului, accesibilitate, porțiuni periculoase, starea vremii.
5: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
6: Sună oricând la 0 Salvamont.
5: În premieră la București, trupa Altin Gân
8: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
5: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
8: Bilete exclusiv pe getin.ro.
9: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
10: Back to the hits.

Este mi pa.